0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Je suis désolée. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: rádio. Rádio Kotor. Kotor. 993. 990.
1: Rádio.
0: Rádio Kotor.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore danas nastavlja zasjedanje. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda je rasprava o nacrtu amandmana na Ustav Crne Gore. Predsjednik Jakov Milatović je danas povodom Dana državnosti 13. jula na Cetinju ugostiti šefove država Slovenije i Hrvatske kao Europsku komesarku za proširenje. U Ankari danas susret premijera Milojka Spajića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana. Sjedinjene Američke Države drugu noć zaredom izvele snažne vazdušne napade na cilje u Iranu. Na mundijalu se večeras od 22 sata u četvrtfinalu sastaju Francuska i Maroko. Vrijeme će biti sunčano do 35 stepeni. Skupština Crne Gore danas nastavlja sa radom. 14. sjednica zakazana je za 12 sati, a 15. sjednica za 17 sati.
3: 14. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini nastavit će se sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu bit će između ostalog Predlog zakona o porezu na dodatu vrijednost, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj administraciji, Predlog zakona o akcizama, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica i Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu. 15. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini bit će održana sa početkom u 17 sati. Na početku sjednice poslanici će glasati o utvrđivanju dnevnog reda. Nakon toga vodit će se rasprava o nacrtu amandmana 17. do 21. na Ustav Crne Gore. Nakon okončanja rasprave, poslanici će se izjašnjavati o predlozima akata za koje je pretres završen.
2: Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se o nacrtu amandmana 17. do 21. na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave, ocjenjujući da riječ o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tijela trebalo pribaviti prije usvajanja ustavnih izmjena. Nakon kraće rasprave, predlog opozicije prihvatili su poslanici vlasti. Ustavni odbor je sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Slušamo poslanika DPS-a Andriju Nikolića, poslanicu Nove srpske demokratije Jelenu Božović, PES-a Darka Dragovića i demokrata Nikolu Rovčanina.
4: Mi možemo, shodno proceduri, da zatražimo brzo izjašnjenje Venecijanske komisije i da dobijemo u kratkom roku to mišljenje u vremenu u kojem je predviđeno da traje javna rasprava. Kao što znate, shodno Ustavu, javna rasprava ne može trajati manje od mjesec dana.
5: Ne razumijem čemu sad ovakve najave, jer mi ovo liči na odugovlačenje.
6: Puno je bolje i efikasnije da on kao resorni ministar i kao član Venecijanske komisije iskoristi svoj i lični i profesionalni autoritet da pokuša da izdejstvuje mišljenje Venecijanske komisije.
7: Ukoliko tražimo mišljenje Venecijanske komisije koje oni zaokružuju na plenarnim sjednicama koje održavaju 4 puta godišnje, treća plenarna sjednica na kojoj se usaglašavaju mišljenja je od 9. do 10. oktobra.
4: Ne treba nam plenarna sjednica za to, dovoljno nam je da dobijemo ekspertsko mišljenje.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore.
8: Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju.
2: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović sastaće se danas sa ministrom vanjskih poslova Kraljevine Danske Larsom Lokeom Rasmussenom koji je zvanično posjeti Crnoj Gori. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović prisustovat će i svečanom prijemu u Parizu koji povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore organizuje crnogorska ambasada u Francuskoj. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković otvorit će izložbe priče iz Srebrenice i djetinjstvo u ratu, crteži iz Srebrenice, posvećeni 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Izložbe, realizovane u saradnji sa Građanskom alijansom i Memorijalnim centrom Srebrenica, bit će otvorene u Skupštini Crne Gore sa početkom u 11 sati. Posjetioci će imati priliku da pogledaju postavke radova do subote 11. jula. U Ankari je završen samit NATO-a, države članice su usvojile zajedničku deklaraciju s akcentom na kolektivnu odbranu. Detaljni dopisnik naše televizije Ivan Mijanović.
9: Premijer Milojko Spajić učestvovao je na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta na nivou šefova država i vlada, a na marginama samita u Ankari imao je i brojne bilateralne susrete. Premijer se između ostalih sastao sa novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, a tokom tog susreta Mađar istakao da je nova vlada u Budimpešti čvrsto posvećena politici proširenja Evropske unije i da podržava cilj da Crna Gora postane država članica do 2028. godine. On je ocijenio da je upravo Crna Gora primjer kako proces pristupanja treba da izgleda. Premijer Spajić će imati bilateralni susret sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. A da je Crna Gora pouzdan partner i da je ispunjava obaveze u skladu sa zacrtanim planom NATO-a da do 2035. dostigne 5% izdvajanja BDP-a za odbranu, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović. Ministar vanjskih poslova Edin Ibrahimović kazao je da se NATO suočava sa najvećim izazovima u posljednjim decenijama.
10: Vjerujem da posle svih ovih razgovora sa našim partnerima i saveznicima smo dodatno ohrabreni da svi imamo isti cilj. Prije svega da NATO saveznici i partneri budu jedinstveni, da ojačamo odvraćanje i odbranu, da jačamo bezbijednost u svim dijelovima svijeta i ono što je glavno, da stanemo i uz Ukrajinu kako bi se završila agresija Rusije u Ukrajinu.
11: Mislim da smo mi kao, ajde da kažem, evropski dio NATO-a i evropske saveznice i Kanada poslali jasnu poruku u odnosu na ono što je viđenje američke administracije predsjednika Trumpa o transformaciji same alijanse u neki NATO 3.0 koji će odgovoriti savremenim okolnostima i naravno koji će osnažiti evropski stup unutar alijanse, a samim tim i alijansu.
9: Samit u Ankari završen je usvajanjem deklaracije u kojoj su saveznici ponovo potvrdili čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani prema članu 5 Vašingtonskog ugovora i transatlantskoj vezi.
2: Samit u Ankari pokazuje da postoji vrlo jasno jedinstvo unutar cijelog NATO saveza, ocjenjuje profesor dr. Goran Bandov za HTV.
12: Ovaj summit je pokazao da ipak postoji jedinstvo. Čini se da postoji jedinstvo, ono što je ključno za Europu, a to je u potpori Ukrajine. To jedinstvo je u nekoliko navrata naglašeno tijekom ovog summita i vidjeli smo odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Ukrajini se značajno promijenio od onih prvih mjeseci i onog prvog načina komunikacije prema Ukrajini. I možemo reći, ako ćemo ići rječnikom predsjednika Donalda Trumpa, Ukrajina očigledno ima dobre karte i očigledno zna igrati.
2: Sjedinjene Američke Države su drugo večer zaredom izvele silovite udare na Iran zbog iranskih napada na 3 tankera u Hormuzu. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da su napadi odmazda. Ako se to ponovi, bit će puno gore, zaprijetio je. Američke snage izvele su noćas udare na oko 90 iranskih vojnih ciljeva, uključujući vazdušne obrambene sisteme, skladišta raketa i dronova, pomorske kapacitete i vojnu logističku infrastrukturu duž obale, saopštila Američka centralna komanda. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je kao odgovor izvršila napade na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Fudbaleri Sutjeske poraženi su u Kazahstanu od Kajrata sa 2:1 na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Nadmetanje u kvalifikacijama za Ligu konferencija danas počinju Mornar, Dečić i Petrovac. Fudbaleri Francuske i Maroka igraće od 22 sata na otvaranju četvrtfinalne faze mundijala. Detaljnije će Marko Perović.
13: Aktuelni prvak Crne Gore Sutjeska ima čemu da se nada uoči revanša prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri tima iz Nikšića izgubili su gostima od Kajrata sa 2:1, ekipe koja je prošle sezone igrala elitno takmičenje, ali su ostavili dobar utisak i pružili snažan otpor favoritu iz Kazahstana. Domaćin je poveo u 76. minutu nakon kornera, a Friko je bio najbrži pred golom i iz blizine sproveo loptu u mrežu za vođstvo Kajrata. Sutjeska je pronašla odgovor kada je u 90. minutu Hočku ubacio loptu sa desne strane, a Mrvaljević fenomenalno reagovao i volej udarcem poslao loptu pod prečku za 1-1. Hajrat je međutim vrlo brzo uspio da vrati prednost. Gual je pogodio za 2-1 u trećem minutu sudijske nadoknade za pobjedu svog tima. Revanš meč je naredne srede u Nikšiću. Danas će na terene naši predstavnici u kvalifikacijama za ligu konferencija. Mornar će od 16 sati u Andori igrati protiv Atletik Escaladesa. Dva sata kasnije Dečić će gostovati Letonskoj Lijepaji, dok će Petrovac u 20 sati i 45 minuta na gradskom stadionu Podgorici dočekati litvanski Žalgiris. Četvrtfinalnu rundu svjetskog prvenstva večeras će otvoriti Francuska i Maroko, koji će se u 22 sata sastati u Foxboru. Sjutra je duel Španije i Belgije, u subotu rivali će biti Norveška i Engleska, dok će u nedjelju rano ujutru igrati Argentina i Švajcarska. Njemečki teniser Aleksandar Zverev sa vladom Amerikanca Taylora Fritza laku u 3 seta i plasirao se u polufinale Wimbledona. Pobjednik Roland Garrosa za plasman u finale igraće protiv senzacije ovogodišnjeg Grand Slema na travi, Britanca Artura Ferija, koji je u 3 seta eliminisao Italijana Flavija Cobolija. Drugi polufinalni par čine srpski teniser Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner. U konkurenciji teniserki Čehinja Linda Noskova nadigrala je Belgijanku Elis Mertens u 2 seta i zakazala polufinalni okršaj sa Ukrajinkom Martom Kostjuk, koja je bila bolja od Italijanke Jasmine Paolini sa 2-0. U drugom polufinalnom duelu sastaće se Čehinja Karolina Muhova i Amerikanka Coco Gauff.
2: Prognoza vremena. U južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena je uglavnom suvo. U jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab da umjeren, na jugu ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 35 stepeni. 8 je sati 11,5 minuta, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Mihajlo Mudreša i urednik Saša Samadžić, zahvaljujem na pažnji.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
17: Kotorsko jutro.

0: Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro za četvrtak, 9. julski dan. Vedro i sunčano, u Boki duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha sada je 25 stepeni. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore meteorolozi za danas najavljuju sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a danas najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopštavaju za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuju da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, i apeluju na ostale učesnike i učesnice u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U ovom trenutku na području opštine Kotor umjerena frekvencija vozila. Iz CEDIS-a informišu, zbog planiranih radova na mreži, danas, dakle 9. jula, bez struje do 13 sati bit će Radanović i područje u blizini garaže, salona Zećanka i hotela Aurel. Aktualna informacija kada u pitanju vodosnadbijevanja na području naše opštine. Ovu informaciju dobili smo juče popodne. Dakle, ponovit ćemo, iz gradskog vodovoda informišu da će cisterna sa pitkom vodom biti dostupna sjutra i preko sjutra, dakle u petak i subotu 10. i 11. jula na više lokacija: Plagenti, Orahovac, Sveta Vrača, Perast, Kamp Risan i Sveti Stasije. Po određenom rasporedu možete ga pročitati na našem portalu www.radiokotor.info. Iz gradskog vodovoda navode da će o daljem rasporedu javnost biti blagovremeno informisana. Ovdje važna informacija ovog jutra: na trećem putu u Dobroti, na dionici od skretanja ka Svetoj Vrači do City Marketa, danas do 12 sati na snazi je totalna obustava saobraćaja. Toliko najavi jutarnjeg programa. Ostanite uz naše talase. Sa vama danas u tonskoj realizaciji Savo Popović, iz redakcije kolega Dragan Sklender. Ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you got.

0: Rubrika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vijesti Radio Kotora. U toku su radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na potezu od Škaljara do Risna s ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika i učesnica u saobraćaju. Izvođač radova je Alfa Projekt DEO iz Podgorice. Na trećem putu Dobroti na dionici od skretanja ka Svetoj Vrači do City Marketa danas do 12 sati na snazi je totalna obustava saobraćaja. Prema podacima iz AD Luka Kotor, na vezu je kruzer MSC Armonija, isplovljenje za luku Brindisi planirano je u 18 sati. Na poziciji Sidra 1, Main Ship 4, isplovljenje je planirano u 19 sati, sljedeća luka je Split. Kruzer Norwegian Pearl je na poziciji Sidra 2, za luku Dubrovnik isploviće danas u 17 sati. Na poziciji Sidra 3 je Marella Voyager u 18 sati, isploviće za luku Krf. U okviru kampanje Čuvaj da te čuva, sutra će biti organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva, koja će okupiti ronioce, volontere i partnerske institucije s ciljem uklanjanja morskog otpada i potopljenog otpada sa više lokacija u zalivu. Program počinje u 13.30 registracijom učesnika i učesnica i bezbjednosnim briefingom, dok je zvanično otvaranje planirano za 14 sati. Ponovljena javna tribina o elaboratu procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta kompanije Okov u privrednoj zoni Kotor biće održana danas u Palati Bizanti u 10 sati. Sad kasnije na istom mjestu biće održana javna tribina o elaboratu procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u Krimovici. U okviru obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor po redu biće posvećen sportu i njegovoj neraskidivoj vezi sa turizmom i prepoznatljivošću Kotora, a biće održan večeras u 21 sat u kafani Dojmi. Govorit će Đorđe Perišić i Dragan Đučić, dok će razgovor voditi Dušan Davidović. U okviru ovogodišnjeg 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu večeras u 20 sati Pozorište mladih Novi Sad gostuje u Kotorskom kulturnom centru sa predstavom Čarobna frula. U isto vrijeme na ljetnjoj pozornici u okviru dječjeg scenskog stvaralaštva javna predškolska ustanova Radost izvešće program pod nazivom Čuvari nasljeđa. U 20.30 na pjaci od kina počeće književni program Nauči me da pišem za tebe. Sad kasnije na ljetnjoj pozornici Dječji savez Tivta Dječji savez iz Podgorice izvešće program Nebom djetinjstva. U istom terminu na pjaci od kina Zavod Kuskus iz Slovenije izvešće predstavu Zvučna kuhinja. Sport. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče na stadionu pod Vrmcem Bokelj pobjedio tivatski Arsenal 3-1. Bokelj u subotu 11. jula odlazi na Zlatibor gdje će obaviti 10-dnevne pripreme, dok će istog dana Arsenal igrati kontrolni meč protiv Grblja u Radanovićima. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosit će od 20 do 35 stepeni.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše na ravnom lazu obilježena godišnjica donošenja istorijske odluke o dizanju ustanka, sjećanje na godine ponosa. Nakon što su zajedno izglasali pokretanje procedure za izmjene Ustava, poslanici vlasti i opozicije nastavljaju u duhu saradnje. Sattleru obećana i Centralna izborna komisija do kraja jula. Izvještaj o radu Razvojne banke Crne Gore za prošlu godinu. Profit lani smanjen za više od 600.000 eura. Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore Dragan Bokan kategoričan. Praksa ignorisanja reprezentativnog poziva je uzela maha i ona mora stati. Braneći boje Crne Gore vraćaju dug svom narodu i državi. Žiri sačinio listu prijava za najviše državno priznanje za 13. julsku nagradu, 26 predloga. Ustavni sud odbio 5 žalbi zbog neizdavanja građevinskih dozvola u prostoru pod zaštitom UNESCO-a. Očuvanje Kotora puno je važnije od interesa investitora. Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije o opstrukcijama, ali i radu prethodnika govori za današnje vijesti. Ni predmeta, ni dubinskih provjera, funkcioneri čekali u fiokama. Suđenje bivšim funkcionerima Ministarstva poljoprivrede za sporne isplate vinarima, registratori nestali nakon renoviranja. Privredni sud odlučio da BB Hidro plati državi 26.600 eura za spor oko male hidrocentrale. Nema miliona za Đukanovića i partnere. Crna Gora u završnici evropskih integracija bez ambasadora na ključnim adresama. Još nema dogovora za Berlin i misiju Evropske unije.

Iz ministarstva urbanizma za list dan kazali da su prije mjesec dana obavili nadzor na Svetom Nikoli. Građevinska inspekcija nenadležna za objekat na ostrvu. Nepromijenjene cijene trogodišnjih doktorskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori. Za doktorat na državnoj ustanovi 4.500 eura, na privatnoj do 7.800. Nakon dogovora o ustavnim promjenama i deblokadi pravosuđa, u parlamentarnoj većini počinje naplata političkih potraživanja, rekonstrukcija vlade do kraja jula. Europski put Crne Gore tjera vlast da mijenja stare propise. Nakon 24 godine donose novi zakon o PDV-u. Analiza ukupnih poslovnih prihoda države pokazala udio sjevera samo 6,4%.

svjetsko prvenstvo u fudbalu, Francuska i Maroko večeras od 22 sata igraju prvi meč četvrtfinala. Hrvatska ostala bez selektora, Zlatko Dalić napustio klupu u Vatreni. Udruženje sportskih novinara Crne Gore kandidovala Pavla Pepeđonovića za 13. julsku nagradu Ime i djelo na ponos Crne Gore. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za četvrtak 9. jul.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Milojke Banduke Jovović. Primio je mito, sa njim priča i u snu i na javi. Snajper i dug jezik ne promaše cilj. Kome isperu mozak, tuđu glavu nosi. Kome političari duvaju za vrat i oči mu iskaču. Izrastao je iz podzemlja, sada i na nebola je. Trajao je sve dok su mu prepravljali rok trajanja. Hvatajući se za političku, izgubili su časnu riječ. Narod koji se ponaša kao suncokret, ubrzo će ostati na njivi. Dok vlast gospodari medijima i ćelavi se čupaju za kosu. Kamera otkriva afere, iako su aferaši zakonom zaštićeni. Kada maska padne sa lica, razbije se o glavu.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u naredni sat vremena magazin Grad za četvrtak 9. jul. Temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 40%, pritisak 1012 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Na trećem putu u Dobroti, na dionici od skretanja ka Svetoj Vrači do City Marketa, danas je do 12 sati na snazi totalna obustava saobraćaja. U zalivu danas 4 broda sa oko 9800 putnika. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao je zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u tom mjestu. Povod za sazivanje, kako su istakli, bilo je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Zbor je pratila Tamara Vuković.
1: Teme zbora bile su problemi u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu, neispravnu za piće koja je već više od 10 dana na česmama građana i građanki Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika doma starih Grabovac, zatim stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti Sekretarijata za investicije, kao i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice prema specijalnoj bolnici. Najveće negodovanje prisutnih izazvala je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je sa skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Na početku skupa prisutna je pozdravila članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević.
2: Ovo se rijetko dešava u Risan, da se okupi ovoliki broj ljudi, porodica, mladih ljudi, starijih ljudi, tako da smo na tome vrlo zahvalni. Ono što sam željela prvo da kažem je da smo zbor sazvali zbog toga što u posljednjih nekoliko mjeseci, koliko i ovaj savjet radi u sastavu, smo pokušali da riješimo neke od problema koji su izgleda toliko dugo nastajali da ih je vrlo teško pomiriti, riješiti ili nešto uraditi tim povodom. I htjeli smo da vas obavijestimo o tome šta smo uradili, na koji način, sa čim možemo da se borimo, sa čim ne možemo da se borimo. Da kažem da smo zamolili predstavnike institucija opštine Kotor da shodno svim nagomilanim problemima dođu, da se obrate vama, da vi možete da postavite pitanja danas, i nismo imali to zadovoljstvo da se ih pojavi danas.
3: Hvala im!
1: Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević podsjetila je da su 2. jula upućeni pozivi predstavnicima nadležnih službi.
4: Htjela bih samo da vam kažem da smo 2.7. poslali dopis opštini Kotor i institucijama opštine Kotor, predsjedniku opštine, potpredsjedniku, direktoru komunalnog DOO, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, sekretarijatu za investicije i direktoru vodovoda i kanalizacije. Isto kao što smo tražili da se pojave direktori, tražili smo u slučaju njihovog izuzeća da obezbijede prisustvo svog predstavnika, bilo koga da pošalju ispred bilo koje institucije zbog nagomilanih problema.
1: Ona je potom pročitala dopis koji je 3. juna upućen direktoru DOO vodovod i kanalizacija Kotor, Đuru Markoviću, u kojem je ukazano na učestale probleme sa vodosnabdijevanjem i česte nestanke vode tokom noćnih i jutarnjih sati, na koji, kako je navela, savjet nije dobio odgovor. Članica savjeta mjesne zajednice Risan, koja je i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, kazala je da iako odgovor na dopis nije stigao, direktor vodovoda je prisustvovao posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, pa mu je tom prilikom postavljeno pitanje.
5: Rekao je da će biti dovoljno vode, da ne bojimo se, da ne moramo skupiti bidone, da ne moramo da pravimo vodispirne i da je dovoljno samo da plaćamo račune za vodu. Odmah dan nakon toga voda je nestala. Mi nismo imali u narednih par dana ni jedno jutro vodu, a onda nakon toga je počela da bude prljava i slana.
1: Članica savjeta Emilija Radulović pročitala je mišljenje jednog građanina koji se bavio ovom problematikom. Član savjeta Milan Pul istakao je da je ovaj zbor uvod u proteste jer smatra da predstavnici opštine neće čuti glas građana i građanki dok oni javno ne iskažu nezadovoljstvo.
6: Znači, mi smo odlučili da organizujemo proteste. Znači, to je poenta svega. Nego mi vas Eto, čisto da vam neke podatke iznesemo, ali sve je ovo, znači...
3: Uvod na blokadu puta.
6: Uvod za blokadu, jer nam neće sigurno niko ništa ispuniti dok mi ne svoja prava.
1: Na budžet opštine Kotor osvrnuo se i član savjeta Radan Guveljić.
7: Tekući budžet opštine je 23,9 miliona. Znači imaju nekakve rashode koje vraćaju dugove 580 hiljada i imamo investicije za tekuću godinu 16,51 milion. Od toga Ristan ima oko 100 hiljada eura, što znači 0,61% svih investicija dolazi u Ristan. Drugi jedan podatak. Znači Grbalj. Za Grbalj je u tom budžetu predviđeno 2,5 miliona eura samo za puteve kroz Grbalj.
1: Uslijedila je žustra rasprava tokom koje su građani i građanke iznijeli brojne probleme koji osim vodosnabdijevanja uključuju zamjenu mobilijara na Nisanskoj pijaci, potrebu za postavljanje posebnog kontejnera za habasti otpad, ispuštanje fekalija u potoke i ulicu Gabela, izlivanje fekalnih voda u more, kao i značaj postavljanja javnih česama na više lokacija.
0: Ministarka evropskih poslova Maida Gočević uručila je 6. jula u Podgorici nagrade autorkama najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o Evropskoj uniji. Obraćajući se učesnicama konkursa, ona je kazala da su novinarke i novinari temeljno i zanimljivo obradili teme koje je ministarstvo otvorilo kroz ovu kampanju, te da je na konkurs pristiglo 15 izuzetno kvalitetnih priča.
8: Ministarstvo europskih poslova zaista ima sjajnu saradnju sa svim medijima i posebno ako govorimo o uglu izvještavanja o europskom procesu. Međutim, sada više ne ulazimo u fazu kada ne izvještavamo samo o pregovaračkim poglavljima, nego izvještavamo i onome što nas slijedi kada postanemo sljedeća članica Europske unije. Posebno me draguje što danas smo imali veliki broj, dakle već 15 novinarskih priča koje su došle i sa lokalnih radiostanica, televizijskih stanica, ali isto tako i sa nacionalnom frekvencijom. I upravo to je negdje bio i pokazatelj zainteresovanosti medija da izvještavaju onome što je važno za našu državu. Drago mi je i raduje me to što smo uspjeli da nagradimo najbolje među ovim radovima, među ovim novinarima, ali ono što posebno jeste značaj što nećemo stati samo sa ovim, nastavit ćemo i dalje sa izvještavanjem pravovremenog informisanja naših građana, a mediji su uvijek dobar sagovornik i jedini, da kažem, mediji izvještavanja na ovu temu.
0: Podsjetimo, prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka nezavisnog dnevnika Vijesti Biljana Matijašević. Drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević, a treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka televizije Nova M Anđela Šestović. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo europskih poslova je odlučilo da ove godine po prvi put dodijeli specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa europske integracije na lokalnom nivou. Dobitnica ovog priznanja je novinarka urednica Radio Kotora Sanja Čavor. Njoj je ovo drugo priznanje od Ministarstva europskih poslova jer je 2022. godine njen članak o procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji bio među tri najbolja. Ovogodišnji konkurs je realizovan u okviru projekta EU 4ME koji financira Europska unija.

0: Vrijeme je za naš svakodnevni festivalski pregled. Port parolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan podsjetit će nas na ono što je obilježilo jučerašnji dan i najaviti bogat program koji nas očekuje danas.
1: Tokom jučerašnjeg festivalskog dana u Kulturnom centru Nikola Đurković ugostili smo prijatelje iz Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin sa predstavom Kako živi Anton Tun, koja je okupila najmlađe zato što je bila uzrasta 4+. I zaista je bilo preslatko, gledalište je bilo skoro pa puno i djeca su izašla puna utisaka o tome da u stvari je biti drugačiji i posebno i da treba biti drugačiji, da ne treba ukalupljivati ni sebe, a ni ljude oko sebe, pa čak ni od malih nogu. Već od 21 čas na pjaci od kina, naši vršnjaci iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, to su uglavnom djeca adolescenti koji su izveli javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim, a na ljetnjoj pozornici u okviru pozorišnog programa predstava Tesla, malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, koja je bila uzrasta 9+, i također smo jako zadovoljni odzivom publike, zato što je gledalište bilo skoro pa puno, jako interesantna predstava koja je govorila o životu, što i podrazumijeva sam naziv Nikole Tesla, ali iz neke potpuno drugačije perspektive. Ono što nas očekuje danas jeste gust raspored, tako da ću ja sad polako da nabrojim gdje se publika može da dođe. U okviru pozorišnog programa, to je u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova predstava Čarovna frula, pozorišta mladih Novi Sad, traje 50 minuta i uzrasta je 5+. A na pjaci od kina, također u okviru pozorišnog programa, predstava Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus iz Slovenije, u 21.30 časova, uzrasta 5+, i traje 45 minuta. Publika, odnosno zainteresovani, mogu već od 9 do 12 na broj telefona rezervisati ulaznice i preuzeti ih ili prije početka predstave u Kulturnom centru ili na platou ispred pjace od kina. U 20 časova vjerujemo da će ljetnja pozornica da bude puna do posljednjeg mjesta, zato što dolaze nam naši mališani iz Radost Kotor, koji će izvesti performans Čuvari nasljeđa. Jako se radujemo, zato što su oni po tradiciji naši gosti u okviru dječje scenskog stvaralaštva. I nakon njih, na ljetnjoj pozornici u 21.30 časova, također skoro pa svake godine od osnivanja festivala, prate nas naši prijatelji iz Dječjeg saveza Tita i Dječjeg saveza Podgorica, koji će izvesti performans Nebom djetinjstva. To je u dramsko-plesna tačka. I na pjaci od kina prije Zvučne kuhinje, koja počinje u 21.30, imamo posljednju noć književnog programa, treću zaredom, pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Tako da očekujemo naše najdraže drugare da nam se pridruže i danas u što većem broju.
2: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.

0: Još neko želi da nam se uključi u program, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ja bih samo jedan apel Pomorskom muzeju u Kotoru, ako može ovako.
0: Izvolite.
1: Oni su obavijestili da će biti neko predavanje nekog ljekara u njihovim prostorijama.
0: Tako je.
1: U ginekologiji i akušerstvu.
0: Da.
1: Mislim da za Pomorski muzej nije to primjereno predavanje, iako edukativnog karaktera, već mi imamo 3 bolnice, 3 doma zdravlja. Mislim da je to ipak prostor za tu vrstu edukacije. Znamo zašto služi Pomorski muzej, za pomorsko nasljeđe i istoriju grada Kotora. Tako bih zamolio da maknu to sa programa i da to ljekar obezbijede neki drugi prostor, ako je moguće, jer tako se urušava ugled te ustanove. Hvala.
0: Hvala i vama što ste nam se javili. Ostanite dalje uz program Radio Kotora. 11 sati i 11 minuta i dalje se družimo sa vama.
2: Imamo prvo uključenje za danas.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, u programu ste.
3: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
2: Molim.
3: Šanšnova.
4: Da li postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
3: To morate pitati naše odgovorne.
5: Onda si ga ugasio.
6: Jer će turisti da kažu, biti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Poslanici bi na sjednici parlamenta na kojoj će se glasati o nacrtu amandmana za izmjene Ustava mogli odlučivati i o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Sjednici će prethoditi kolegijum predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Rusija je osudila odluke donijete na samitu NATO-a u Turskoj, upozoravajući da bi mogle imati katastrofalne posljedice nakon što je alijansa najavila novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovo potvrdila posvećenost kolektivnoj odbrani. Roko Dolić, izvršni direktor aerodroma Crne Gore, očekuje da bi ova turistička sezona mogla donijeti nove rekordne rezultate, ali upozorava da bez ozbiljnih ulaganja u infrastrukturu aerodromi neće moći da prate rast broja putnika. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali su ulaz u tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću, zahtijevajući povezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješavanje pitanja njihovih akcija. Prvi četvrtfinalni dan svjetskog prvenstva donosi duel Francuske i Maroka, koji će od 22 sata otvoriti borbu za plasman među 4 najbolje selekcije svijeta. Fudbaleri Mornara, Dečića i Petrovca počinju nadmetanje u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U južnim i centralnim predjelima je sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo od umjerena oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: 24 sata sa vama. Koto. Radio Koto.

0: Monika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 9. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 32%, pritisak 1011 milibara. Danas sunčano do 35 stepeni. Na početku dvije servisne informacije, voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja može se koristiti za piće. U ostalim dijelovima opštine, zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije upotrebljiva za piće. A zbog planiranih radova na mreži, danas će do 13 sati bez struje ostati područje Radanovića u blizini garaže, salona Zećanka i hotela Aurel. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza Kotorske hronike festivala Pozorišta za djecu, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi, u 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je ponovo u 16 sati, Kotorska hronika, centralna informativna emisija, stalni termin 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija, 17.15 hronika Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, u 17.45 posljednji blok vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Edukativno-teorijski program Baština nije scenografija održan je sinoć na pijaci od kina. Program je moderirala Jelena Vukasović ispred opštinske javne ustanove Muzej Kotor, a predavanje je držala i na pitanja najmlađih odgovarala Milica Peković, biološkinja iz Instituta za biologiju mora. Dio atmosfere i segmente s predavanja prenosimo u nastavku.
1: Slušate Hroniku festivala.
2: Baština je sve ono vrijedno, kako kažemo, što smo naslijedili i što želimo da sačuvamo za buduće generacije. Tu nisu samo stare kuće, palate, običaji, pjesme, sve ono što smatramo kulturnom baštinom, već tu spada i živi svijet. Tu su planine, rijeke, jezera, mora, živi svijet, životinje, biljke. To je sve naše prirodno nasljeđe. Baština jeste naš grad, ali baština i živi svijet koji okružuje naš grad i koji živi u našem gradu. Sa tom baštinom od živog svijeta mi danas živimo. Sve ono bez čega naš kraj ne bi bio isti, po čemu ga prepoznajemo, to je također naše nasljeđe. I zato je važno da ga upoznamo, volimo i čuvamo. Večeras ćemo kulturnu baštinu ostaviti po strani. O njoj poprilično i govorimo. A zaronit ćemo ispod površine mora. Sad me zanima, što mislite kakav je život pod morem? Da li se čuje tamo buka? Da li se tamo čuje gužva? Kako? Da li se čuje muzika? Kako ribe i živi svijet reaguje ako se čuje, ako recimo proleti gliser ili brzi brod ili ako po dnu kreće da ore sidro bačeno od kruzera, kaže.
3: Ribe se osjeće kao da im neko ruši dom.
2: Kao da im neko ruši dom, a neko je još tamo htio nešto da kaže. Kažite, kažite.
4: Ja mislim da ima puno korala i baš je lepo, ali ono kad ljudi skaču, onda to ribama pravi mnogo buke i ljudi pecaju ribe, pa su zbog toga ribe baš tužne.
2: Pa ovo je bio pravi odgovor. Treba ti da vodiš ovo, ovaj program večeras. Večeras ćemo pokušati da zajedno dođemo do odgovora. Upoznat ćemo neke neobične stanovnike i stanovnice našeg zaliva i našeg mora. Vidjet ćemo kako oni žive, kako se snalaze, koga se plaše. Ja predlažem da mi se ovdje pridruži biološkinja Instituta za biologiju mora. Milica inače radi u akvarijumu Bok. Pretpostavljam da ste bili u akvariju Bok.
5: Da.
2: Bili ste, jel?
5: Ja sam bio.
2: Mili se tamo radi i ona se trudi, istražuje, brine o biljkama i živom svijetu koji je prepoznat u Boku. E, ja mislim da bismo mogli da počnemo. E, sad ja razmišljam koga prvo da prozovem. Ne znam je li neko od vas vidio hobotnicu ikada?
5: Da. Ja.
2: Vi ste vidjeli, ja?
5: Ne.
2: Meni bi bilo značajno najprije da čujem od Milice par riječi o hobotnici, samo onako uvod, a poslije ćemo da čujemo i više kroz pitanja i razgovor sa publikom.
6: Dobro, hobotnice su jedne od najzanimljivijih životinja, ali i najinteligentnijih životinja našeg mora, koje spadaju u glavonošce. One imaju gomilu super moći, između ostalog imaju sposobnost kamuflaža, imaju tri srca i plavu krv, a u svakom kraku i u glavi imaju po jedan mozak, što ih čini posebno pametnim. Mogu da se nauče da razlikuju boje, prepoznaju lica, ali i da koriste različite predmete.
2: Evo jedno malo pitanje, da li hobotnica spava?
6: Da, hobotnice spavaju i spavaju tako što na dnu mora mijenjaju svoje boje od svijetle do tamne. Mi naučnici negdje smatramo da u stvari na taj način one sanjaju svoje nove avanture.
2: Također me zanima koliko pipaka ima hobotnica.
6: Pipaka, hobotnica ima 8 kraka i na svakom kraku može da ima oko 10.000 pipaka, neke i više.
2: Pipaka ima 8 kraka.
6: Da, sve hobotnice imaju 8 kraka.
2: Znači 8 mozgu.
6: I jedan u glavi.
2: Jedan u glavi, dobro.
6: To je 9.
2: Da li su ovi kraci ruke ili noge? Šta kažete vi biolozi?
6: Pa, s obzirom na njihovo ponašanje u moru, pretpostavlja se dva posljednja kraka u stvari služe kao noge, dok svi ostali služe kao ruke.
2: sada neka nam dođe jedna bokeška školjka. Milice, hoćemo li da otkrijemo, da kažemo osnovne stvari?
6: Školjke su mekušci i oni su organizmi koji nemaju glavu u pravom smislu, ali nemaju ni kosti. Da bi svoje mekano tijelo zaštitili, oni u stvari prave svoju kućicu. Kod školjke ta kućica se sastoji iz dva dijela koje mi nazivamo kapci, a u principu najviše liče na dvije spojene kašike. Oni imaju jedan snažan mišić koji služi da čvrsto zatvori njenu ljušturicu kako je neprijatelji ne bi mogli pojesti i otvoriti. Najčešće je kad pričamo o školjkama u Boki Kotorskoj, mislimo na mušulje koje se uzgajaju ili kamenice, ali ova mnogo više liči na Jakobinu kapicu.
2: Aha, liči.
6: Da.
2: A kaže mi, ja sam čula da imaju dilemu. Da li je, naravno ti nemaš, ali čujem da djeca imaju dilemu, da li je školjka biljka ili životinja?
6: Školjke su životinje, u pravom smislu te riječi.
2: Zanima me koliko jedna školjka može da živi?
6: Pa postoje školjke koje mogu da žive jako, jako dugo. Neke druge žive 5 ili 10 godina, ali kao najdugovječnija je zabilježeno da je živjela 507 godina. Školjke mogu da budu malih dimenzija, od veličine zrna graška, do toga da budu izuzetno velike i da teže otprilike 3 prosječna čovjeka. Da. To jest najveća od njih.
4: A mogu da budu velike kao one što rađe bisere?
6: Da, mogu da budu jako velike. Ali da bi rodila biser, u stvari nije bitno da školjka bude velika. Bitno je da jedno malo usamljeno zrno pijeska zaljuta.
4: Bitno je da uđe zrno pijeska i malo vode da bi se transformisao biser tokom određenog vremena.
6: Da. Školjka u stvari da je to zrno pijeska ne bi žuljalo, ona ispušta sebdefastu materiju koja se polako motava oko zrna pijeska i od njega napravi jedan biser.
4: Neke školjke kao neku moć, kao hobotnice, na primjer.
2: Ono da mijenjaju boje.
6: Školjke su mnogo jednostavniji organizmi od hobotnica, tako da nemaju baš neke super moći. Rekla bih da je Jakobina kapica još par vrsta, onako da su mnogo, da su posebne jer imaju nešto što ostale školjke nemaju, a to je, na primjer, da mogu da se pomjere ili da mogu nešto da vide. Ono što je najbitnije za njih jeste da su stvari oni glavni filteri mora i da na taj način čuvaju more za sve nas. Tako da su izuzetno bitne. Ja mislim da je ta uloga jako bitna. Da ne mora da bude super moć, ali one i jesu super heroji na neki način.
2: Molimo o radu da nam se pridruži. Milice, ja sam rekla i pitala da li znamo za oradu van pijata. Ja pretpostavljam da znamo ako djeca imaju kod kuće nekog koriba.
6: Rada je jedan od najpoznatijih stanovnika našeg mora i Boke Kotorske. Jedna je od vrsta koja se najčešće nalaze u tanjiru kod nas, ali vrsta koja se kod nas uzgaja. Kraljice mora zato što one u stvari na svojoj glavi imaju malu krunicu u vidu žute linije koja se nalazi između njihovih očiju. Orade imaju izuzetno lijepu srebrnastu boju koja na suncu pod vodom onako zna da svjetluca i jedna je od vrsta koje ribari obožavaju da uhvate. Ali s druge strane često se desi da im pojede mamac zato što ima izuzetno oštre zube.
4: Da li su one živorotke ili rađaju u iskri?
6: U ikri. Pa on polažu jaja.
4: Orade su mi omiljene životinje.
6: Bravo. A zašto?
4: Pa zato što su dobri plivači i pa ne znam, nikad ih nisam vidio.
2: Sada neka nam dođe jedan morski ječ.
6: Ježevi spadaju u bodljokošce i samo ime kaže da na svom tijelu imaju bodlje. U svijetu postoji jako veliki broj vrsta ježeva, od kojih su neki otrovni, ali postoje vrste koje se jedu. Kod nas najčešće primijećeni jesu crni jež i ljubičasti jež, vrste koje u stvari služe da nam pokažu gdje je more čisto. Ježevi su bioindikatori čiste sredine, odnosno tamo gdje ima ježeva, more je čisto.
4: Da li ježevi mogu nekako da se razmnožavaju na neki način i da koriste bolje za lov ribe?
6: Ježevine koriste bodlje za lov ribe iz razloga što su ježevi biljojedi. Ježevi sa donjeg strane svog tijela imaju mali aparat koji se zove Aristotelova lampa i on se sastoji od nekoliko zubića kojima oni brste alge na stijenama na kojima žive. Tako da ne koriste bodlje za lov, ali mogu da se razmnožavaju i znaš po čemu se razlikuju mame i tate. Mame se ukrašavaju, odnosno one na svoje bodlje stave različite komadiće trave, ostatke ljušturica od školjki ili od nekih svojih rođaka, ali i sitne kamenčiće. Na taj način, kada nose jaja, one su zaštićene i sakrile su se isto da ih neprijatelj ne može tako lako uočiti.
4: Ja sam vidio na Beogradskoj morskog ježa u dubini, negde blizu Bova. Ja kad sam gledao bijeti se ka riba, možda sam vidio na sva ova čudovišta.
7: Kao
4: ono, ne. Morski
8: svijet. Da. Znači da su mi za tebe čuvali.
4: Onako.
8: Kada ronim, na primjer, kako ja da razlikujem koji jež je, na primjer, otrojen, opasan i onaj koji mogu da diram i...
6: Kod nas možete da dohvatite bilo kog ježa u našem moru jer nijedna vrsta nije otrovna, ali sa njima morate biti jako pažljivi s obzirom da njihove sitne, tanke bodlje mogu lako da završe u kožu. Tako da obično ronioci kada ih diraju uzimaju ih sa rukavicama.
4: Moja drugarica i moj drug sa igrališta skupili one ježele koji nemaju bodlje i prodaju ih.
6: Zato što su to vjerovatno prazne ljušturice od morskih ježeva.
4: Još jedno pitanje, da su ježevima bodlje zubi ili...
6: Ne. Ježevima bodlje služe za zaštitu dok se zubi nalaze sa donje strane tijela i ima ih 4-5.
9: Ja sam vidjela juče na plaži, sam vidjela morskog ježa.
6: To znači da je voda čista tamo gdje se kupaš.
10: Dobra. Šta trebamo da uradimo ako nas ježu vode?
6: Postoji dosta različitih stvari. Najbolje je poći kod doktora da to zaštiti od potencijalne infekcije, ali jedna od opcija je da stavite maslinovo ulje. Na taj način će koža da omekša i trnje će samo da izađe. Naravno, postoji još dosta narodne medicine. Neki kažu da stavite kečap.
11: Molimo da nam dođe bokeški koral. Dobar dan, dobrodošli. Milice, koral vrlo značajan za Bog.
6: Tako je.
11: S više razloga.
6: Kada govorimo o koralima, obično ih vezujemo za tropska mora i za mjesta gdje oni u stvari prave ogroman koralni greben. Međutim, u Boku Kotorskom zalivu mi imamo pravi dragulj, a to je zlatni koral, koji u Boku Kotorskom zalivu ima dva zaštićena područja, Dražin vrt i Sopot. On toliko sporo raste godišnje da se vjeruje da su neki žbunovi stariji od starog grada Kotora ili starog grada Perasta. Korali su vrlo specifični organizmi koji često dovode ljude u dilemu. Da li oni su u stvari biljke, životinje ili kamen? Odgovor je kratak. Oni su u stvari životinje.
11: Kako mi možemo pomoći da korali ostanu zdravi i sačuvani i da dugo još žive u Boki?
6: Prije svega, na područjima gdje su oni zaštićene, ali na područjima na kojima su oni primijećeni, treba se pridržavati mjera. A jedna od njih je da se tamo ne sidri, da se ne diže sediment i da se ni na koji način takve zajednice ne uznemiravaju.
11: A sada neka nam dođe jedna bokeška raža.
6: Raže su jedne od hrskavičevih riba, što znači da u svom tijelu nemaju apsolutno nijednu kost, te cijeli skelet je izgrađen od hrskavice. Raže su posebne po svom obliku, jer kao što vidite, za razliku od drugih riba, one nemaju baš peraja. Njihova peraja izgledaju kao krila koje im omogućavaju da lete kroz vodu.
7: Raža su jedne od rijetkih riba kod kojih se usta nalaze sa jedne, oči sa potpuno druge strane, što znači da ne mogu da vide ono čime se hrane.
12: Da li su one otrovne?
7: Neke raže imaju otrovne boje na repu i mogu biti opasne za ljude, od toga da izazovu samo iritaciju do toga da budu po život opasne.
11: Da li imamo mi u Boki raže, koliko, da li se često javljaju ribe?
7: Samo ako zalutaju, jer nisu ljubitelji tla koje se nalazi u Boku Kotorskoj. Ono je više kao mulj nego kao pijesak. Ima ih najviše u stvari tamo blizu Ade Bojene, odnosno blizu ušća Bojene.
9: Koliko može žara dugo da živi?
7: Raža može da živi jako dugo. Neke vrste žive 15 godina, a neke mogu da dožive i duboku starost.
11: U Boki je češći karagoj, a ovdje je bodljikavi volak, ako se ne varam.
7: Tako je, bodljikavi
11: volak. Neka nam dođe bodljikavi volak!
7: Opet organizmi iz grupe mekušaca koje svoje tijelo da bi zaštitili moraju da naprave kućice. Kada govorimo o karagoji, on je jest često bodljikavi, ali njegov rođak bodljikavi volak je mnogo zanimljiviji. Iz razloga što je jedan od onih koji čuvaju tajnu drevnih vremena, jer su nekada davno otkrili da se u njihovoj ljušturici nalazi materija od koje se pravi purpurna boja. Boja koja je bila dozvoljena samo da je nose kraljevi.
11: Wow, baš zvuči zanimljivo. Što se mene tiče, to je već super moć.
9: Imam jedno pitanje. Da li može karagoj nekako da se napenje na stenu, a da zatvori kućicu?
7: To je za njih poprilično teško, ali ako se stopalom čvrsto priljube za stenu, onda djeluje kao da niko ne može da priđe ni sa jedne strane. Sa gornje strane vodne, sa druge strane kamen, zaštićeni su.
11: Znači njemu kućica nikad ne bude mala?
7: Ne, kućica raste zajedno sa njim, tako da kućica ne može nikad da mu obali.
11: Jedno pitanje, ako bi došlo do neke trke između morskog ježa i volaka, ko bi pobjedio?
7: Pa to bi bila jedna jako duga, spora i vjerojatno dosadna trka, ali ako bih morala da biram između njih, mislim da bi možda za dlaku bio brži morski jež.
9: Primjer, kad bi Orada napala karagoju.
7: Orada kada bi napala karagoju, slomila bi mu ljušturicu, jer Orada ima izuzetno snažne, sitne zubiće koje podsjećaju na kamenčiće, kojima je sposobno da lomi ljušturica i ježeva i školjke.
9: U koje doba dana je najaktivnija?
7: Pa ova vrsta, odnosno morski puževi, u principu imaju oči, tako da mogu da razlikuju svjetlost od mraka i zavisi od vrste, ali većina njih je aktivna dalje.
11: Vrijeme je da nam dođe jedan pravi morski lovac. Brancin.
7: Brancin je jedna od onih vrsta riba koje su izuzetno oprezne, izuzetno lukave, ali i izuzetno dobri plivači. Međutim, njega ipak nazivaju morskim vukom, odnosno kada bismo njegovo latinsko ime preveli, stvarno bi bilo morski vuk. Iz razloga što se on u moru ponaša upravo kao vuk na kopnu, neustrašiv je i voli jako, jako voli da lovi.
11: Mene je bila zanimljiva informacija da u akvarijumu Boka imaju samo jednog brancina. Kako su mi kazali, uhvatili su ga dok je bio mali. Još nije, kažu, naučio da uči na svojim greškama.
7: Da, uhvatili smo ga dok je mali i mnogo je lakše mlade jedinke naučiti da se hrane u akvarijumskim uslovima. Kada odrastu, onda to bude mnogo teže.
9: Može li ta riba da nekako kao lovi u tajnosti?
11: Tajnosti? Kao detektiv? Prvo detektuje gdje se nalazi.
7: Pa s obzirom da je jako oprezan, to znači da on i obično lovi zasjede, tako da ga ni ne primijete, pa je više kao neki tajni agent nego kao detektiv.
12: Da li on ima neke neprijatelje ili on neko neprijatelje?
7: Naravno, svi imamo neke neprijatelje. Tako i vrancin, osim ribara, postoji druge vrste riba koje jako vole da love i da jedu vrancina. To su obično mnogo veći primjerci od njega, tako da, na primjer, jedna od njih je kirnja. Krnje ili kirnje.
11: Kirnje.
9: Prijatelja.
11: Ali prijatelje da se druži.
7: Vrancini nisu baš druželjubivi. Oni više vole da su sami.
9: Koliko je brz?
7: Jako je brza riba, mnogo brža nego većina drugih poznatih vrsta. Nije baš brz kao sabljarka, ali je poprilično brz. Pravi je atlet.
11: Neka nam se spremi jedna neobična gošća koju vežemo za mitologiju nimfe. Nije riba, nije školjka, nije morski jež. Pozivam da nam se pridruži morska trava.
7: Rođaci od trave, ali nisu prave trave, ali nisu ni alge. To su u stvari biljke, od svih ovih organizama jedine biljke, koje su se u stvari davno, davno razdvojile od svih onih biljaka koje žive na kopnu, ali su i dalje njihove rođake. Kada se govori o travama, o morskim travama, najčešće se govori o Posidoniji, vrsti koja je u stvari zaštićena kod nas i vrsta koja predstavlja dom za mnoge druge organizme.
9: Morska trava da uvene.
7: To može, ako se pojave različite bolesti ili ako se pojave uslovi u moru koje ne odgovaraju.
11: Znači koji je protok po moru?
7: Pa da, može da se desi da uvene.
9: Da ima dosta riba koje se mogu sakriti iza morske trave.
7: Da, iza morske trave se krije jako veliki broj vrsta riba. Između ostalog, najviše vole tamo da se skrivi, kao što sam rekla, morske konjići, ali i vladike arbanaške koje zbog svoje obojenosti se lako sakriju.
9: Ali ima puno razlike između obične trave i morske.
7: Ima dosta razlike jer su se one davno, davno razdvojile. Trava na kopnu živi u potpuno drugačijim uslovima, samim tim se i razlikuje od morskih trava, ali i nisu sve morske trave Posidonije, postoji i dosta veliki broj vrsta različitih morskih trava koje na prvi pogled mogu ponekad da se zamijene sa nekim vrstama algi, ali ako bolje pogledamo, jasno se razlikuju jer biljke imaju korijen, stablo, list, cvijet, plod, dok alge nemaju to, oni su obično sagrađeni samo od ćelija.
9: Može morska trava da opeče?
7: Morska trava ne može da opeče, ali na morskoj travi mogu da budu različiti stanovnici koji mogu da izazvaju određene iritacije, pa nekad mislimo da nas je opekla trava, u stvari nije nego neki beskičmenjak koji živi na njoj.
13: Da li ribe jedu morsku travu?
7: Postoje neki organizmi koji se hrane.
11: Vidite, kao što mace i kuce jedu travu?
7: Pa biljojedi. Svi organizmi koji su biljojedi, jeli, vole da se hrane biljkama. U moru obično više jedu alge nego cvjetnice, ali jedu.
11: Dragi naši, stigli smo do kraja našeg putovanja kroz podvodni svijet Boke Kotorske. Večeras smo upoznali zanimljive stanovnike i stanovnice našeg kraja i otkrili da svako od njih ima svoju važnu ulogu. Neko čisti more, neko u njemu pronalazi dom, neko održava ravnotežu, a zajedno čine jedan veliki živi svijet.

0: slušate Hroniku festivala. Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
1: Ono što nas čeka danas jesu također dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Kako živi Antun Tun u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin. Uzrasta 4 plus i traje 40 minuta. Napominjemo, nema ograničenog broja ulaza, znači punimo cijelo gledalište, tako da pozivamo publiku da već sada kupi ulaznice ili ispred kulturnog centra ili pozove na broj telefona da izvrši rezervaciju. U 21.30 dolazi nam malo pozorište Duško Radović iz Beograda na ljetnjoj pozornici sa predstavom Tesla, koja je uzrasta 9 plus i traje 80 minuta. Također karte već mogu da rezervišu na broj telefona do podne danas ili da kupe ispred kulturnog centra, a ako to ne uspiju sada, mogu od 8 večeras kupiti ispred same ljetnje pozornice dolje na onom platou kod Lažene Ozane. I u 21 čas na pjaci od kina nam dolaze naši vršnjaci i drugari iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, koji će izvesti javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim. I to je to, tako da čekamo vas i radujemo se i današnjem druženju.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Milojke Banduke Jovović. Primio je mito, sa njim priča i u snu i na javi. Snajper i dug jezik ne promaše cilj. Kome isperu mozak, tuđu glavu nosi. Kome političari duvaju za vrat i oči mu iskaču. Izrastao je iz podzemlja, sada i na nebolaje. Trajao je sve dok su mu prepravljali rok trajanja. Hvatajući se za političku, izgubili su časnu riječ. Narod koji se ponaša kao suncokret, ubrzo će ostati na njivi. Dok vlast gospodari medijima i ćelavi se čupaju za kosu. Kamera otkriva afere, iako su aferaši zakonom zaštićeni. Kada maska padne sa lica, razbije se o glavu.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, u studiju su Tamara Leković i Milutin Tomašević. Saopštit ćemo novosti.
3: Delegacija Evropske unije pozvala je da se bez odlaganja izmijeni ustav.
4: Već danas popodne očekujemo i drugo glasanje sa sličnom podrškom.
2: Ministar Ervin Ibrahimović 14. jula očekuje zatvaranje još dva ili tri poglavlja.
5: Mislim da Crna Gora konačno zauzima onaj zadnji zamah da završi pregovarački proces do kraja ove godine.
3: Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu.
6: Bivši radnici traže isplatu naknade od 12.000 eura po osnovu programa za žrtve tranzicije.
2: Duelom Francuske i Maroka večeras počinje četvrtfinalna faza mondijala.
7: Sjutra je duel Španije i Belgije, u subotu rivali će biti Norveška i Engleska, dok će u nedjelju rano ujutru igrati Argentina i Švajcarska.
3: Sjutra i u subotu sunčano i toplo.
8: Dok u nedjelju u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša i grmljavina.
2: Skupština Crne Gore trebalo bi na današnjoj sjednici, koja je zakazana za 17 sati, da izglasa izmjene ustava. Bez odlaganja, poruka je iz Brisela.
3: Izmjene najvišeg pravnog akta i izborna reforma ključni su koraci na evropskom putu Crne Gore, poručio ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Vjeruje da je postignuta saglasnost u Skupštini ohrabrujući signal, te da su predložene ustavne izmjene već usklađene sa evropskim standardima. Ipak upozorava da posao nije završen i da su izbornom zakonodavstvu potrebne dodatne reforme. Početak procedure izmjene ustava u Skupštini i dogovor vlasti i opozicije prema ocjeni ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera predstavljaju ohrabrujući signal. U izjavi za RTV Podgorica istakao je da su 74 glasa jasan pokazatelj da postoje zajednički interesi koji ujedinjuju zemlju.
4: Već danas popodne očekujemo i drugo glasanje sa sličnom podrškom. Budite uvjereni da su ove tri predložene izmjene ustava potpunosti provjerene. Razmatrali su ih Evropska unija, Evropska komisija i Venecijanska komisija, tako da nema nikakve dileme da su u skladu sa svrhom i evropskim standardima. Prije svega, izborna reforma je jedan od glavnih prioriteta na našem evropskom putu. Ako Crna Gora želi da zatvori odgovarajuća pregovaračka poglavlja, potrebne su dodatne reforme. One se odnose na transparentnost izbora, sprovođenje preporuka OEPS-a, tehničke izmjene u vezi sa izborom predsjednika i finansiranje političkih partija. Očekujemo da se to završi već ovog mjeseca i vjerujem da će to biti dovoljno da Evropska unija zatvori ovo poglavlje.
2: Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović kazao je kako vjeruje da će Crna Gora 14. jula na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvoriti još dva ili tri pregovaračka poglavlja. Ibrahimović je na konferenciji za medije sa danskim kolegom Larsom Lokeom Rasmussenom u Podgorici rekao da dvije države imaju zajedničku viziju euroatlantskih vrijednosti. Više će Milica Mandić.
9: Evropska unija je strateški posvećena proširenju i zato treba da iskoristi momenat, ocijenio je crnogorski šef diplomatije Ervin Ibrahimović na zajedničkoj konferenciji sa šefom danske diplomatije Larsom Lokeom Rasmussenom. Njihov sastanak, kako se čulo u Vili Gorica na preskonferenciji, još jedan je snažan signal da su Crna Gora i Danska posvećene jačanju odnosa, a Ibrahimović vjeruje da ćemo 14. jula zatvoriti još dva ili tri pregovaračka poglavlja.
10: Crna Gora je spremna da do kraja ove godine završi pregovarački proces i da 2028. budemo punopravna članica Evropske unije.
9: Razgovarali su i o globalnim izazovima i budućnosti, a naglasili su i da moraju da unaprijede ekonomsku saradnju.
10: Da mi već imamo više godina direktne letove iz nordijskih zemalja prema Tiftu, a da je Montenegro, naša kompanija, ima let Kopenhagen, Podgorica. To će još dodatno pojačati broj turista prema Crnoj Gori, ali isto tako vjerujem da će investitori naći svoj interes da dođu, da posjete Crnu Goru i naći svoj interes za investiranje u Crnu Goru.
9: Ministar vanjskih poslova Danske Lars Løkke Rasmussen kazao je da je impresioniran uspjehom koji je Crna Gora postigla.
11: Uspjeli ste tokom danskog predsjedavanja zatvoriti 5 poglavlja i kiparsko predsjedavanje se na to nadovezalo srećom, pa ste zatvorili još 4 poglavlja. I izgleda da ste jako posvećeni da stignete do te ciljne linije i siguran sam da ćete to uspjeti. U Danskoj imate snažnog prijatelja i podržavaoca.
9: Odgovarajući na pitanje novinara iz Danske kakav je interes Europe za proširenjem, Rasmussen je kazao da je realnost da ne mogu da prihvate sive zone na evropskom kontinentu. Istakao je da je Europa shvatila da je proširenje neophodno, ali na osnovu zasluga.
11: Evropa je pod pritiskom. Rusija je jedna stvar, Kina je druga stvar. I ne treba nikoga da ostavimo u nekakvom praznom prostoru, u vakumu. Ako mi ne pozovemo zemlje i integrišemo ih, ostavit ćemo ih sa tom jednom alternativom koja nije dobra.
9: Ibrahimović je zaključio da naša država pregovara duže od 10 godina, te da je za sve to vrijeme naučila lekciju. Ponovio je da se ne može pričati o uspješnoj Evropskoj uniji ako Crna Gora i zemlje Zapadnog Balkana nisu njen dio. Svakodnevnim usvajanjem reformi stvaraju se bolji uslovi za građane i šalje se poruka Uniji da je Crna Gora spremna i otporna na uticaje sa strane, zaključio je Ibrahimović.
3: Zbog čega nakon više pokušaja nemamo formiranu centralnu izbornu komisiju, pitanje je kojim je mnogo ranije trebalo da se pozabave nadležni, jer je to proces koji može opteretiti političku zbilju, poručuje za naš radio član DIK-a Damir Suljević. Da je partitokratija glavni problem, smatra profesor Đorđije Blažić. Sa više detalja, Nenad Rašković.
12: Da li ćemo do kraja jula imati izabrane članove Centralne izborne komisije, kako su poslanici vlasti i opozicije saopštili u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije Johanom Sattlerom? Koliko je to realno i moguće nakon što nije uspio još jedan konkurs? Da je već nakon drugog pokušaja bilo jasno da se proces neće okončati u postojećem zakonskom okviru, ističe za naš radio član Državne izborne komisije Damir Suljević.
13: Ja moram reći da mi je zaista nakon svega ovog vremena vrlo bliska argumentacija koju su iznijeli neki od kandidata koji se pojavili pred tom komisijom, koji su naveli da je taj proces kompromitovan i objasnili koliko je problematično sa formalno-pravnog aspekta, ali i po pitanju materijalnih uslova voditi konkurs na ovaj način.
12: Stoga je pogrešno, ocjenjuje Suljević, što su vlasti i opozicija nastavile da vode proces bez identifikovanja uzroka propadanja konkursa.
13: Taj izbor definitivno ne možemo skorije očekivati, ali isto tako je vrlo sporno što niko za ozbiljno nije uzeo da se pozabavi tim pitanjem koje će izvjesno je opteretiti ono što je naša politička izborna zbilja.
12: Sve i da se u ovom trenutku izaberu predsjednik i članovi Centralne izborne komisije, Suljević upozorava da je nedovoljno vremena jer bi trebalo izabrati opštinske izborne komisije kao i pripremiti procedure za naredne izbore.
13: Moram reći da ni vlast ni opozicija tu nisu pokazale ozbiljnost i da i u ovom trenutku se pominju mogućnosti izmjene izbornog zakonodavstva suprotno onome što su preporuke međunarodnih organizacija, se izborni zakoni ne mijenjaju u godini kad se održavaju izbori, odnosno godinu dana do održavanja izbora.
12: Zašto se nakon toliko pokušaja ne mogu izabrati predsjednik i članovi CIK-a, odgovore nismo mogli dobiti ni od jednog od predstavnika komisije. Stoga smo pitali jednog od nekadašnjih članova izborne komisije i eksperta za izborni sistem Đorđa Blažića gdje vidi razlog.
14: Osnovni razlog je kao u svemu što je loš element države, odnosno njenih kvazi institucija, je u stvari taj kancer crnogorski, odnosno crnogorska partitokratija koja jednostavno neutrališe ne samo sistem izbora, nego neutrališe kompletnu državu. Problem je u tome što mi nemamo ustavni izborni sistem uopšte.
12: Podsjećamo, Centralna izborna komisija već sredinom marta naredne godine mora donijeti odluku o raspisivanju prvih opštih lokalnih izbora. Do tog trenutka potpuno novo tijelo trebalo bi da pripremi i donese svoj poslovnik o radu, etički kodeks, organe za sprovođenje izbora, godišnji plan rada, kao i prijedlog godišnjeg finansijskog plana.
2: Iako skoro sve nacionalne manjine učestvuju u vlasti, dalje vlada percepcija da su im prava ugrožena. Čulo se na okruglom stolu glas bez barijere do veće političke participacije manjina. Više o tome Sanja Milić.
9: U cilju zaštite i unaprijeđenja manjinskih nacionalnih zajednica je saradnja prije svega sa nevladinim sektorom, kazao je Arben Đurete iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.
15: Crna Gora ima dobar zakonski i institucionalni okvir zaštita prava manjina.
9: Da politička participacija nije svrha za sebe, stava je projektni koordinator CEMIA Luka Pavićević.
16: Već jedan od ključnih preduslova da glas manjinskih zajednica bude ravnopravno zastupljen u procesima donošenja odluka, oblikovanju javnih politika i društvenom razvoju.
9: Pavićević je kazao da su kroz projekat Glas bez barijere do veće političke participacije manjina proizašla dva rezultata koja su, kako je dodao, od dugoročnog značaja.
16: Prevod platforme Fair izbor na albanski romski jezik, čime će pripadnici ovih zajednica već u narednim izbornim ciklusima moći na svom materijem jeziku da prati izbor na dešavanje, rezultate izbora, ali prijavljuju eventualne nepravilnosti u realnom vremenu. Drugi je digitalni vodič kroz građanska i politička prava manjina.
9: A da je zakonski okvir dobar, mišljenja je i Mirsad Rastoder iz Bošnjačkog vijeća Crne Gore.
17: Mada uvijek ima i onih stvari koje bi trebalo popraviti, to se prije svega odnosi na nacionalne zajednice koje su ispod 1%.
9: Marko Ugrin, član Hrvatskog nacionalnog vijeća, ističe da je važno pitanje izbornog cenzusa.
18: Tu postoji dosta prostora da se poradi, jer imamo i primjer iz regiona, imamo primjer iz okruženja u Republici Hrvatskoj. Postoji 8 garantiranih mandata za manjinske zajednice.
9: Iako učestvuju u vlasti, nacionalne manjine i dalje tvrde da su im prava ugrožena. Milena Ranitović, projektna koordinatorka u CEDEM-u.
19: Jedina razlika koju sada vidimo, koju smo sada primijetili, jeste upravo kada govorimo o Srbima, jer su Srbi sada nakon 2020. godine počeli da osjećaju manju ugroženost.
9: Jedina etnička zajednica koja ne učestvuje u vlasti niti ima predstavnika u najvišem zakonodavnom domu su Romi. Izvršni direktor nevladine organizacije Koračajte sa nama, Elvis Beriša.
20: A s druge strane, mi kao romska zajednica zaista do sada smo na neki način stekli utisak da ne postoji politička volja da se ovo pitanje na adekvatan način riješi.
9: Projekat CEMIA je sproveden u saradnji sa nevladinom organizacijom Koračajte sa nama, a finansijski ga je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.
2: Slušate novosti dana u nastavku iz regiona i svijeta. U Ankari važni susreti i sastanci za Crnu Goru, Crna Gora i Turska uspostavit će savjet za saradnju na visokom nivou koji će služiti kao platforma za jačanje međudržavnih odnosa. Dogovoreno je na sastanku premijera Milojka Spajića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.
3: Tokom susreta na marginama NATO samita razgovarano je o unapređenju saradnje u oblastima infrastrukture, odbrane, zdravstva i sporta, a najavljena je i zvanična posjeta Erdogana Crnoj Gori, navodi se u saopštenju. Uspjeh NATO samita u Ankari dao je važan impuls za snažnu Evropu u snažnijem NATO-u, zaključio je Spajić.
2: Iz Visokog u Bosni i Hercegovini ispraćena je kolona sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine, koji će 11. jula biti sahranjeni u memorijalnom centru Potočari.
3: Izložbe priče iz Srebrenice i djetinjstvo u ratu, crteži iz Srebrenice, posvećene 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, otvorene su u Skupštini Crne Gore. Izložbe koje su realizovane u saradnji sa Građanskom alijansom i Memorijalnim centrom Srebrenica, posjetioci će imati priliku da pogledaju do subote. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković.
21: 31 godina dijeli nas od jula 1995. godine. Dovoljno da odrastu nove generacije, da se promijene politički sistemi, i državni odnosi, ali nedovoljno da izblijedi bol onih koji su izgubili svoje najmilije. Još manje da izblijedi odgovornost svih nas da istinu sačuvamo od zaborava, jer genocid u Srebrenici nije tragedija samo jednog naroda, niti samo jedne države. Genocid u Srebrenici predstavlja moralni poraz čovječanstva i najveći zločin na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Tog jula nisu stradali samo nevini ljudi. Ranjeno je povjerenje u međunarodno pravo, u institucije koje su morali zaštititi ljudski život.
3: Situacija na Bliskom istoku izuzetno je napeta. Američka vojska saopštila je da su američke snage tokom noći izvele udare na oko 90 vojnih objekata u Iranu, uključujući sisteme PVO, skladište rakete i bespilotnih letilica. Iran je uzvratio napadima dronovima na američke vojne lokacije u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu. Iransko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je najmanje 14 ljudi poginulo, 78 ranjeno u najnovim američkim napadima. Američki predsjednik Donald Trump poručio je iranskom rukovodstvu da bi moglo da nestane kao što se desilo sa njihovim prethodnicima. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu da Iran na vulgarnost odgovara djelima.
2: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je dijalog predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa konstruktivan uprkos postojećim neslaganjima. 15:15 slušate novosti dana, ponovo domaće aktualnosti i ekonomsko-socijalne teme.
3: U Crnoj Gori trenutno boravi više od 100.000 registrovanih turista, što je 10% više nego u istom periodu prošle godine. Saopštio je u parlamentu tokom rasprave o zakonu o porezu na dodatu vrijednost i poreskoj administraciji poslanik Nove Srpske demokratije Velimir Đoković. Opozicionari upozoravaju da raste broj turista, ali da se smanjuje ukupan prihod i da građani zbog, kako navode, pogrešne poreske politike mogu da očekuju poskupljenje životnih namirnica, komunalija i poreza na nekretnine. Bojan Đinović.
0: Ministar financija Novica Vuković naglašava da je taj resor predložio zakon o porezu na dodatu vrijednost i zakon o poreskoj administraciji kako bi se poreska politika, kako je naveo, dodatno usaglasila sa politikom Evropske unije u toj oblasti.
1: Izmjene predstavljaju nastavak procesa harmonizacije sa direktivom Savjeta.
0: Poslanik Evrope Sad Tonči Janović poručuje da, iako je predložen novi zakon o porezu na dodatu vrijednost, neće biti novog povećanja PDV-a.
22: Neće biti nikakvih poskupljenja i da se ne mijenjaju stope PDV-a.
0: Država Crna Gora od poreza na dodatu vrijednost prihoduje više od milijardu eura, naglašava poslanik DPS-a Nikola Milović. Upozorava da je poreza na dodatu vrijednost u turizmu većan van svakog ekonomskog rezona.
23: Očekivat će vas veće cijene u marketima. Skuplje gorivo, skuplji pregledi kod doktora, skuplje režije svih komunalija.
0: Velimir Đoković iz Nove potencira da je turistička sezona za sada više nego dobra.
24: Evo informacija o ukupnom broju turista na dan 25. jun 2026. godine, koji iznosi 101.082 registrovanih turista, veća za 10,65% u odnosu na prethodnu godinu ili 13,60% u odnosu na 2019. godinu.
0: Raste broj turista, ali se smanjuje prihod, ukazuje Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
25: To nam je bitnije, jer to je finansijski efekat. Koliko ti turisti troše i ono što je trend koji nije bio dobar je da dolazi do rasta turista, ali smanjenja turističkog prometa.
0: Zdenka Popović iz Demokrata kaže da se novim zakonom o porezu na dodatu vrijednost uvodi red kada je u pitanju izdavanje smještaja na digitalnim platformama.
26: Imaju obavezu da tokom posredovanja na posredovanje moraju da plate PDV.
0: Poslanici će raspravljati o amandmanima koji se odnose na izmjene najvišeg pravnog akta.
2: Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali su ulaz u tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću, zahtijevajući povezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješavanje pitanja njihovih akcija. Iz uprave preduzeća poručuju da je pokrenuta procedura za povezivanje radnog staža, te da se dividenda ne isplaćuje manjinskim akcionarima zbog nagomilanih dugovanja iz prethodnog perioda. Iz Nikšića Mira Rovčanin.
4: Bivši radnici autoprevoznog nakon dvije decenije bezuspješne borbe za svoja prava blokadom ulaza u tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću upozorili su nadležne da neće odustati od ispunjenja zahtjeva. U ime okupljenih Milosav Đikanović kaže da je većinski vlasnik preduzeća opština, da 66 bivših radnika nema povezan radni staž i da im se kao manjinskim akcionarima ne isplaćuje dividenda, iako preduzeće ostvaruje profit.
5: Mi smo izašli iz ove firme sa 1920 eura. Tražili smo, kao i što danas tražimo, da se riješi povezivanje radnog staža, da nas riješi akcije naše i od 2025. da su oni komplet pokretna imovina, čak i jedan dio placeva prodali, mi od toga ništa nema.
4: Nakon protesta radnika medijima se obratio i direktor Tehnobaze Kostadin Pavićević. Pojašnjava da je postupak povezivanja radnog staža započet ranijih godina, te da je dio doprinosa uplaćen, ali po tada važećoj minimalnoj cijeni rada, zbog čega radni staž nije mogao biti povezan u punom obimu. Za dalje postupanje čeka se odgovor Poreske uprave.
6: Da vidimo koliko zapravo radnog staža treba biti uplaćeno, kojim radnicima i po kom iznosu, jer se promijenila minimalna cijena rada. Da li važi sadašnja, jer bi to bio zaista ogromni iznos, naročito za Tehnobazu, koja tek prije 3-4 godine je počela da posluje u plusu, sve prije toga bio je minus.
4: A dok se ne izađe iz milijonskog minusa, da ističe Pavićević, manjinski akcionari ne mogu računati na dividendu. Direktor preduzeća tvrdi da od 2022. godine nije prodat ni jedan kvadrat zemlje, a od pokretne imovine samo mašina za pranje kamiona.
6: Za 20 godina mašina izgubila ogromnu vrijednost, izgubila je garanciju i jednostavno smo bili primorani da je prodamo.
4: Bivši radnici sa protestnog okupljanja tražili su i od države isplatu naknade od 12.000 eura po osnovu programa za žrtve tranzicije. Đikanović napominje da su imali sastanak sa predsjednikom opštine Nikšić Markom Kovačevićem, koji im je obećao pomoć.
5: On je kazao da će svim silama provezivanje radnog staža on rješavati. Uvezi ovo 12.000, isto što smo tražili, da će vidi ovaj problem da se i to riješi.
4: Do kraja mjeseca radnici kažu da će tražiti sazivanje vanredne skupštine akcionara, jer nijesu zadovoljni radom trenutnog zastupnika njihovih interesa. Nakon razgovora sa predsjednikom opštine, odlučili su da ustave blokadu i sačekaju dalje postupanje nadležnih.
3: Turistička organizacija Prijestolnice Cetinje otvorila je novi infopunkt na rijeci Crnojevića u cilju promocije tog područja koje do sada nije bilo prepoznato na pravi način. Iz turističke organizacije Cetinja kažu da je potrebna saradnja ugostitelja, turističke privrede i lokalne uprave za bolje rezultate, izvještava Milena Stanojević.
7: Turistička organizacija Cetinje je u cilju bolje informisanosti turista otvorila novi infopunkt na rijeci Crnojevića, kaže nam direktor turističke organizacije Prijestolnice Nikola Jablan.
8: Infopunkt će moći da pruži sve potrebne informacije s obzirom da su na rijeku Crnojevića prisutni većinom individualci, da im pruži sve potrebne informacije vezano za gastronomiju, za pješačke staze, biciklističke staze, istoriju generalno koja je tu jako zastupljena.
7: Jablan smatra i da potencijali rijeke Crnojevića još uvijek nijesu valorizovani na pravi način.
8: U narednom periodu očekujemo i rekonstrukciju puta ulice rijeka Crnojevića, što je jako važno generalno za tu putnu infrastrukturu, i mislim da u proteklih par godina vidimo da je sve više u okolnim selima kao što su Ceklin, Rvaš i Drušići taj seoski turizam zastupljen i da se taj ruralno područje razvija, što nas jako hrabri, jer smatramo da je turizam budućnost rijeke Crnojevića generalno i ovog prostora, tako da svakako će se u narednom periodu sve više koristiti potencijali.
7: Dodaje da je potrebna sinergija svih lokalnih partnera kako bi to mjesto bilo predstavljeno na pravi način.
8: Važno je da svi posjetioci rijeke Crnojevića ponesu lijepe i dobre utiske sa ovog područja, tako da turistička organizacija će i u narednom periodu nastaviti saradnju sa privredom i siguran sam da ćemo i pomoći kroz razne aktivnosti koje ćemo zajedno realizovati.
7: Infopunkt na rijeci Crnojevića otvoren je svakog dana u prijepodnevnim satima, a skeniranjem QR koda koji se nalazi na tom objektu i van radnog vremena moguće je dobiti sve neophodne informacije.
2: Generalni direktor radio i televizije Crne Gore Boris Raonić je povodom kampanje koja se u dijelu javnosti vodi protiv javnog medijskog servisa Crne Gore poručio da oni koji RTCG-u žele dobro nemaju razloga za brigu.
3: Ova kampanja koja već predugo traje jeste mučna, jeste nepoštena, jeste bezobzirna u smislu da ne uzima u obzir ni činjenice, ni istinu, ni ljude, ali će se i ono uskoro zvati juče, naveo je Raunić. Podsjetio da je RTCG postupio po nalazu budžetske inspekcije i sproveo sve preporuke koje su bile u nadležnosti menadžmenta. Suština je sljedeća. Priča koja se danas pokušava predstaviti kao afera svodi se na različito pravno tumačenje procedure utvrđivanja zarada, saopštio je Raunić i dodao da reforma RTCG-a neće stati. Radio i televizije Crne Gore neće biti žrtva laži. Nastavit ćemo da odgovaramo isključivo činjenicama i rezultatima, zaključio je Raunić.
2: Umjetnost. Predstava Oda radosti, Ateljeja 212, sinoć je odigrana u okviru takmičarskog programa Tivatskih purgatorija. Savremeni vodvilj Fedora Šilija režirao je Gordan Kičić, koji tumači i glavnu ulogu, zabilježila Ljiljana Bojović.
10: Oštra satira o trci za profitom, lažnom moralu i apsurdima modernog društva, Oda radosti gledaocima nudi katarzičan smijeh i preispitivanje savremenih vrijednosti. Iako se dešava u 30. godinama prošlog vijeka, Oda radosti je savremeni vodvilj. Dinamična kritika ljudskih slabosti i mana približava za Radio Tivat glumica Milica Mihajlović.
11: Govori o toj takozvanoj vladajućoj klasi koja se bahati ne radeći ništa na račun onih koji krepavaju u siromaštvu i radeći. A ovi se bahate, troškare, ne rade ništa. Kako kažem, gadljivi su na sve što miriše na pravi život. Zato su tako zgodni za vodvilj, zato su tako smešni, zato su tako dobri za igru i zato publika voli da

0: problema je predstavljeno, tako da mislim da se publika mogla poistovjetiti.
1: Očekivao sam još, iskreno banka.
2: Malo mi je onako banalno, očekivao sam drugačije.
3: Odlična, prava ljetnja predstava.
4: U Odi radosti Beogradskog ateljeja 212, koja je dio takmičarskog programa Festivala Mediteranskog teatra Purgatorije, igraju i Đuro Brstina, Marija Liješević, Ivan Mihajlović, Tamara Dragičević, Milica Trifunović i Stefan Bundalo.
5: Na fudbalskom mundijalu, duelom Francuske i Maroka, večeras će početi četvrtfinalna faza. Fudbaleri Mornara, Dečića i Petrovca počinju nadmetanje u kvalifikacijama za Ligu konferencija. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta opširnije će Marko Perović.
6: Četvrtfinalnu rundu svjetskog prvenstva večeras će otvoriti Francuska i Maroko, koji će se u 22 sata sastati u Foxboru. Sjutra je duel Španije i Belgije, u subotu rivali će biti Norveška i Engleska, dok će u nedjelju rano ujutru igrati Argentina i Švajcarska. Nakon što je Sutjeska juče izgubila u kazahstanskom Almati od Kairata sa 2-1 na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, danas će na terene naši predstavnici u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Mornar će od 16 sati u Andori igrati protiv Atletik Escaladesa. Dva sata kasnije Dečić će gostovati Letonskoj Lijepaji, dok će Petrovac u 20 sati i 45 minuta na gradskom stadionu Podgorici dočekati litvanski Žalgiris. Vaterpolisti Crne Gore nakon boravka u Sjedinjenim Američkim Državama pripreme za završni turnir svjetskog kupa nastavili su u Nikšiću, gdje će sutra odigrati kontrolni meč sa Holandijom. Selektor Dejan Savić vjeruje da će reprezentacija biti spremna za predstojeće izazove.
7: Vrlo uspješne pripreme, imali smo 3 oficijalne utakmice, od toga smo dobili 2, jednu smo izgubili, koji rezultat da kažemo nije bio u prvom planu, već jedno zajedništvo i da kažemo bazične stvari pred ovaj svjetski kup. To mislim da su Holanđani jedna mlada i perspektivna ekipa, sigurno da svojim zalaganjem i rezultatima u posljednje vrijeme i zaslužuju da budu pozvani, odnosno kao sparing partner. Pozivam sve ljude dobre volje, Nikšićane i iz okolnih gradova da dođu i da gledaju vrhunski vaterpolo.
6: Završni turnir 8 najboljih selekcija u Australiji počeće 23. ovog mjeseca.
4: Pretežno je sunčano uz slabu i umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar je slab do umjeren, na jugu ponegdje na udare jak sjeverni. Temperatura u 14 sati, Podgorica, Herceg Novi Budva 32 stepena, Ulcinj 30, Cetinje 28, Nikšić 26, Šavnik 25, Bjelopolje i Gusinje 24, Andrijevica 23, Pljevlja, Kolašin, Roža i Petnica 22 i Žabljak 16 stepeni. Vremensku prognozu za sjutra i dane vikenda saopštit će iz Hidrometeorološkog zavoda Daliborka Gojković-Bajčeta.
8: Sjutra sunčano, lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, uglavnom slab do umjeren razvoj oblačnosti se očekuje. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će u blagom porastu. I tokom subote očekuje se dosta sunca, u popodnevnim satima samo na sjeveru lokalno su moguće kratkotrajne nestabilnosti, dok u nedjelju u popodnevnim satima prije podne pretežno sunčano, u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša i grmljevina. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će u porastu, manja kolebanja, a vjetar najčešće slab do umjeren i promjenjiv.
5: Na kraju emisije pregled novosti dana.
4: Delegacija Europske unije pozvala je da se bez odlaganja izmijeni ustav. Ministar Ervin Ibrahimović 14. jula očekuje zatvaranje još 2 ili 3 poglavlja. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Duelom Francuske i Maroka večeras počinje četvrtfinalna faza mundijala. Sjutra i u subotu sunčano i toplo.
5: 15 sati, 30 minuta. Emitovali smo novosti. Emisiju je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Milutin Tomašević. Svako je dobro.
9: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Sekretarija za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor obavještava da više neće primati zahtjeve za produženje radova u toku ljetnje turističke sezone. Nevladina organizacija Prijatelji životinja Podgorica će i tokom ljeta nastaviti sa humanitarnom akcijom Naše malo njima znači mnogo. Apelujemo na sve građane da u ljetnim mjesecima na javnim površinama ostavljaju zdjele sa svježom vodom kako bi napuštene i bespomoćne životinje kao ptice utolile žeđ. Donacije se mogu uplatiti na žiro račun 535-16574-21 Prva banka Crne Gore ili nas lično kontaktirati na društvenim mrežama Facebook i Instagram. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Sa talasa Radio Kotora od 17.15 poslušajte novo izdanje Hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99.0 MHz i 95.3 FM stereo.
2: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorišta za djecu od 2. do 10. jula.
3: Roba jelo ušima, one će ti reći da li je previše slana.
4: Znam, znam, da je za tešku hranu još rano, to ćemo od oktobra.
3: Visoki tonovi alarmiraju da jelo samo što ne zagori. Aspirator me dekoncentriše. Brže zbori. Što fali, biber ili petrusin? Požuri, ova melodija kao da me juri.
4: Na meniju ovih dana su zvukovi zveckanje, kutlača i lonaca. Samo neka neko proba da mi zvoca.
3: Prije nego što probaš moje jelo, nabavi zvučno odijelo.
5: Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus Slovenija, Pjaca od Kina, od 21.30 časova, uzrast 5+.
4: Ako ova frula bude dovoljno čarobna, kažu da svaki drugi Mozart biće siguran odlazak u pozorište za tebe.
3: Kažu i da je klasična muzika melem za uši. Čak i za bebe.
4: Kažu i da je sa svojih 5 godina Mozart napisao svoju prvu kompoziciju.
3: U prostoru je, kažu, najlakše pratiti orijentaciju muzikom. To je vertikala i opere i života.
4: Zašto ne bismo počeli slušajući Mozarta, bilo da ti je godina 5. ili 100.
5: Čarobna frula, Pozorište mladih, Novi Sad, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 5+.
2: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorišta za djecu od 2. do 10. jula.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what.

0: retorika festivala Pozorište za djecu.
1: Poštovani slušaoci, draga djeco, dobrodošli u novo izdanje festivalske hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. I danas vas vodimo kroz najzanimljivije trenutke jednog od najznačajnijih pozorišnih događaja posvećenih najmlađoj publici. Podsjetit ćemo s atmosfere i programa prethodnog festivalskog dana, a najavit ćemo i ono što publiku očekuje danas od pozorišnih predstava do pratećih sadržaja koji Kotor ovih dana pretvaraju grad dječje mašte, igre i umjetnosti.
0: Slušajte hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
1: Kako je protekao prethodni festivalski dan, kakve su reakcije publike i koji programi očekuju posjetioce danas, saznajemo od portparolke 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu Milice Kašćelan. Poslušajmo njen pregled festivalskih događaja i najavu današnjeg programa.
2: Tokom jučerašnjeg festivalskog dana u Kulturnom centru Nikola Đurković ugostili smo prijatelji iz Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin sa predstavom Kako živi Anton Tun, koja je okupila najmlađe zato što je bila uzrasta 4+. I zaista je bilo preslatko, gledalište je bilo skoro pa puno i djeca su izašla puna utisaka o tome da u stvari je biti drugačiji i posebno i da treba biti drugačiji, da ne treba ukalupljivati ni sebe, a ni ljude oko sebe, pa čak ni od malih nogu. Već od 21 čas na pjaci od kina, naši vršnjaci iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, to su uglavnom djeca adolescenti koji su izveli javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim, a na ljetnjoj pozornici u okviru pozorišnog programa predstava Tesla, malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, koja je bila uzrasta 9+, i također smo jako zadovoljni odzivom publike zato što je gledalište bilo skoro pa puno. Jako interesantna predstava koja je govorila o životu, što i podrazumijeva sam naziv, Nikole Tesla, ali iz neke potpuno drugačije perspektive. Ono što nas očekuje danas jeste gust raspored, tako da ću ja sad polako da nabrojim gdje se publika može da dođe. U okviru pozorišnog programa, to je u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova predstava Čarovna frula Pozorišta mladih Novi Sad. Traje 50 minuta i uzrasta je 5+. A na pjaci od kina, također u okviru pozorišnog programa, predstava Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus iz Slovenije, u 21.30 časova, uzrasta 5+, i traje 45 minuta. Publika, odnosno zainteresovani, mogu već od 9 do 12 na broj telefona rezervisati ulaznice i preuzeti ih ili prije početka predstave u Kulturnom centru ili na platou ispred pjace od kina. U 20 časova vjerujemo da će ljetnja pozornica da bude puna do posljednjeg mjesta, zato što dolaze nam naši mališani iz Radost Kotor, koji će izvesti performans Čuvari nasljeđa. Jako se radujemo, zato što su oni po tradiciji naši gosti u okviru dječjeg scenskog stvaralaštva. I nakon njih, na ljetnjoj pozornici u 21.30 časova, također skoro pa svake godine od osnivanja festivala, prate nas naši prijatelji iz Dječjeg saveza Tita i Dječjeg saveza Podgorica, koji će izvesti performans Nebom djetinjstva. To je u dramsko-plesna tačka. I na pjaci od kina prije Zvučne kuhinje, koja počinje u 21.30, imamo posljednju noć književnog programa, treću zaredom, pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Tako da očekujemo naše najdraže drugare da nam se pridruže i danas u što većem broju.
3: Mene grade preci da se dajem djeci.
4: Ja sam krov od svih cigli satkanih od konca.
3: I tačno 7 prozora na kojima niko ne zvoca.
4: Čak ni lasta.
3: Brodski sam pod star 34 godine, a mrdno nije.
4: Ja sam i mama, i tata, i brat, i sestra, i predak, i potomak, i sve što zna da se smije.
3: Onda kad nešto novo, a staro kotorsko odraste,
4: ili se rodi,
3: čik pogodi.
4: Kuda lete laste?
3: Ja sam
4: festival koji
3: Nije samo u juli.
5: Festival traje sve dok rastu veliki ljudi.
3: Sve dok se gasi alarm da nas i sna ne budi.
5: Sve dok se ne promijene zle čudi.
4: Dok se ne otope civilizacijske studi.
3: U krugu se vrti beskonačno.
5: Dok ne odgonetne šta je tačno.
4: Da djeca i sve što raste, veliki ljudi, pantagane, zmajevi, brodovi, luke, snovi, laste.
3: Neka lete laste, nek pozorišta raste.
1: Jutro smo ispratili okrugli sto vezano za predstavu Kako živi Antun Tun Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina, Hrvatske. Pored djece koja čine dječji žiri sa glumcima, razgovarala je ispred kulturnog centra Milica Odalović.
6: Ja sam Nikša Eldan, pored mene je moj kolega Filip Eldan, koji mi je ujedno i brat. Drago mi je da sam ovdje s vama. I drago mi je da ste vi ovdje. Ne znam u kojoj ste sve funkcije, znači vi ste žiri. Da, nije lako biti žiri, puno je posla, velike su odgovornosti. Treba sve pogledati dobro, pravo cijeniti, tako da evo ga, svaka vam čast da ovo radite.
7: Koliko je bilo teško ili lako ići tom linijom nastanka teksta predstavljivi, ići iz...
6: Dakle,
7: tog predloška dalje.
6: Dramatizaciju pjesme su radile Ivana Đula i Milica Sinkhaus. Mislim da su imali dosta težak zadatak, zato što je to kod nas u Hrvatskoj dosta popularna dječja pjesma, koju mislim da svi čitaju, sad ne znam točno u kojem razredu, u osnovnoj školi,
8: ti radi niži razredi.
6: Svi čitaju, pa čak i mnogi uče na pamet. Tako da je to neko vrlo popularno dijelo Grigora Viteza u dječjoj književnosti i koje je u obliku pjesme, i mislim da je jako teško pjesmu od nekoliko strofa prebaciti u predstavu. Mislim da su tu Ivana i Milica napravile stvarno dobar posao. One su jako puno toga, jako puno konteksta za taj lik Antuna Tuna, koji mi u pjesmi znamo kao neko neobičnog čovjeka. Morali smisliti sve ove scene koje ste vi zapravo vidjeli u ovoj predstavi. Oni su se odlučili, što je jako zanimljivo, da je on dječak. Zanimljivo je da u pjesmi Grigora Viteza nigdje ne piše, nigdje se ne spominje koliko on ima godina. On teoretski može biti i neki starac, može biti bilo kojih godina. Oni su se odlučili za ovu varijantu da je on dječak, što mislim da je jako dobro. I svi ovi likovi koje igram, ja, Nikša igra Antun Tuna, ovaj njegov otac, ovaj pripovjedač koji nam govori cijeli kontekst, onda ovaj stručnjak, onda ovaj Grigor Vitez, kojeg su vrlo duhovito stavili u predstavu, jer on je kao taj čovjek koji je napisao. Grigor Vitez, dakle, zaista autor pjesme Antun, Kako živi Antun Tun, je zaista bio učitelj u školi. Tako da je vrlo moguće da je inspiracija za tog osebujnog lika došla iz učionice.
8: U principu, na ideju nismo došli, Filip i ja. Mi smo zaposlenici tog teatra, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, koje, na sreću, njeguje i predstave za djecu. Što je odlično, jer volimo to raditi. I mislim da ovaj tekst koji su Milica i Ivana napisale je odličan za Filipa i mene kao glumce. Tako je došlo do toga da se ta predstava radi.
7: Koliko je bitno, odnosno koliko je vama bilo značajno, zašto je vama bilo značajno da se priča o nestašnom dječaku?
8: Značajno je zato što, kao prvo, nije riječ samo o nestašnom dječaku, već o kreativnom dječaku koji živi u nekom svijetu mašte, koji ja mislim da je nužan i potreban svakom djetetu, jer kroz svijet mašte mi istražujemo realitet, mi upoznajemo, mi učimo kroz nekakvu metaforu, kroz imaginaciju, i zato mislim da je nekako jako važno da je to upravo nekakva središnja tema ove naše predstave koju nosi taj lik Antun Tuna, ne? Koji je mislim, kao što smo rekli već u toj pjesmi, zadano neko neobično biće. Međutim, ja mislim da u predstavi on nije samo neobično biće, ja mislim da je on zapravo svako dijete. On predstavlja svako, jer svako dijete se voli igrati, svako dijete voli od nečega raditi nešto drugo.
9: Svako dijete nekad ne voli ići u školu.
8: Svako dijete nekad ne voli ići u školu, nekad voli ići u školu. Mislim da je zapravo na koncu, to nije priča o nekom neobičnom dječaku, to je priča o svakom dječaku. Ili djevojčici,
7: jasne,
8: ili djetetu.

0: a to je taj podrška roditelja i zapravo ja sam ih pitala da li se prepoznaju i šta misle o tome što roditelji pokušavaju da oblikuju djecu pravcu koji njima odgovara i onda smo došli do zaključka da su neki srećni da to nemaju, ali i znaju nekog ko ima to ili kao ocjene su bitne ili je bitno da radiš ovo, da radiš ono. Pa smo pričali o tome koliko je bitno da u ovoj predstavi i on neko je rekao čak i poučno da roditelj promijeni svoj stav u odnosu na...
1: Da, da, evo i upravo mi je to, evo to je odgovor na tvoje odlično pitanje. Bilo najinteresantnije graditi taj odnos između njih dvojice.
2: Ima jedno zanimljivo,
1: ako ti se mogu da to reći.
2: Dakle, super je da niti Antun kao lik, niti otac, nisu, nijedan ni drugi nisu ni u pravu ni u krivu. Svako. I Antun je nekad nestašan i nepodnošljiv. To, kako bih rekao, mislim da je super da ta predstava ima tu jednu nijansu, da pokušava reći da je sasvim u redu pridržavati se pravila koje su za dobrobit sviju, ali to ne znači da treba izgubiti individualnost i obrnuto. Sasvim je u redu da neko možda krivo procijeni ili donese krivu odluku, kao što je ovaj otac donio krivu odluku svojim stručnjakom.
1: Pa ja, koji je isto... puno krivih
2: odluka. Da, tako da. Ali nekako to međusobno razumijevanje na kraju ako poluči nekim dobrim rezultatom, to je okej. Okay. Evo to, da, mislim da smo, mislim da je u tom smislu predstava dosta iznivelirana. Mislim da tu nema sad, da je neko klasični antagonist, zločisti, a neko klasičan protagonist, nego neko ko se ne nadopunjavaju.
0: I onda se potpuno mijenja. To je ta stvar da je baš na kraju to razumijevanje i to... Taj moment gdje oni shvataju u čemu su različiti i kako jedan drugom da budu podrška, a ne da kaže za.
3: Pa evo, prije nego što ste vi došli, mi smo malo pričali o ovoj predstavi, o nekim detaljima koji smo vidjeli to. I sad neki od vas su rekli kako je bilo fino što ste kad se glumili Mišeluko. I rekli mu da posto vidjeti kako ste zvali publiku, da ja mi to kažem. I posle da ste ih možda čak i učili da kažu molim tebe. To kao jedna dobra reč je, mi što im htjeli pustiti ako ne bismo rekli molim.
2: Da, objasnit ću vam, evo, u Varaždinu, u našem kazalištu, imamo nekoliko scena, imamo jednu veliku, kao
1: klasično kazalište,
2: klasično dvoranu, i imamo jednu malu podrumsku scenu u kojoj smo mi radili ovu predstavu. Dakle, ona je prvenstveno rađena jako komorno.
1: To kao da smo u ovoj tu malo veća prostorija od ovoga. Dakle, ta predstava igra jako blizu djeca.
2: Jako dobro si primijetila i tamo je nama puno lakše otvoriti komunikaciju sa publikom i puno više smo bukvalno jako blizu kao što ste vi sada, tako mi u ovoga Varaždinu idemo. Naravno, kad idemo na gostovanja i na festivale moramo se prilagođavati novim prostorima kojima igramo, ali nas to nije spriječilo u ovom slučaju da svejedno otvorimo tu komunikaciju sa publikom koju ta predstava ima. I bilo bi šteta da, iako ste vi bili dosta daleko, jer je ovo jako velika zapravo ovom gledalište. Tako da možda nije bilo toliko te interakcije kao što imamo doma kad igramo, ali smo sve jedno sačuvali, barem djelomično, i ovo učitelj kad vas je pitao, kad je ovoga komunicirao s vama, pa pripovjedač koji stalno komunicira s vama, i tako i Antun Tun kaže, inače predstavimo još više toga, ovdje nismo mogli baš puno, ali nešto smo mogli i to sa ribicom i sa čarobnom riječi molim te, to smo svakako htjeli ovoga ostaviti ovdje. Pa ja mislim, po mojem mišljenju i koje ja ugrađujem i nego sam ugradio glumački u sebe da nosim ovaj lik, je glavna poruka je da nježnost i razumijevanje može i uvijek je dobro u savladavanju bilo kojih nesporazuma u odnosima. I da ako smo nježni jedni prema drugima koji ih pokušamo razumjeti kakvi god oni bili, da je to sigurno točan put za bilo koji odnos. Ili roditelja spram djeteta,

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Prvo julsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda kao i uvijek donosi aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i inostranog show biznisa. Tako ćemo danas najaviti filmski festival u Puli, na kome će biti učesnika i iz Crne Gore. Nedavno je završeno snimanje nove domaće serije Marina i Futa, koja je posvećena poznatom autorskom paru koji je stvorio brojne hitove domaće popularne muzike, a u pitanju su Marina Tucaković i Aleksandar Futa Radulović. Donosimo i pregled najnovijih serija na streaming platformama. Nakon pauze najavit ćemo Splitski festival i donosimo osvrt na održane melodije Jadrana. Slušat ćemo danas prvu polovinu novih hitova ovoga ljeta. A na početku slušamo pjesmu koja ovih dana obilježava naš grad. Naime, 2. jula svečano je otvoren festival Pozorišta za djecu, a njegova himna Kotor Srećan grad odjekivaće do 12. jula, do završetka ovogodišnjeg izdanja.

Ovogodišnje 73. izdanje Pulskog filmskog festivala bit će održano od 9. do 16. jula pod sloganom Svemir u nama. Festival ove godine očekuje više od 600 gostiju i preko 1400 akreditovanih učesnika. Velika je novost da su u čuvenoj Pulskoj areni postavljene nove stolice i pušteno rad nova projekciona kabina. Projekcije će osim u areni biti i u bioskopu Vali, Istarskom narodnom pozorištu, na plaži Ambrela i na Brionima. U selekciji hrvatske manjinske koprodukcije bit će prikazano ukupno 7 novih filmskih naslova. U pitanju su filmovi Tri nedelje posle Miroslava Terzića, Oče naš Gorana Stankovića, Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića, Vetre priče sa mnom Stefana Đorđevića, Linije želje Dane Komljani, Jugo Florida Vladimira Tadića. Čast da otvori ovogodišnju Pulu pripala je ekipi filma Svadba u režiji Igora Šeregija. Ovaj film ostvario je istorijski uspjeh, privukavši gotovo 800.000 gledalaca u hrvatskim bioskopima i preko 2 miliona širom regiona, nadmašivši po gledanosti i najveće američke blockbustere. Umjetnički direktor festivala Daniel Peck naglasio je da je odluka da Svadba otvori festival u areni donijeta upravo kako bi se proslavio povratak publike domaćem filmu. Svjetsku premijeru svog novog filma Male stvari najavio je reditelj Zvonimir Jurić.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snas.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.

0: serija Intervju sa vampirom za svoju treću sezonu, koja je dostupna na servisu AMC, mijenja ime u Vampir Lestat, gotik horror serija zasnovana na književnom serijalu Anne Rice, Vampirske kronike. Nastavlja da prati vjekovnu sagu o besmrtnoj ljubavi, žudnji za krvlju i traumi, prvenstveno zamišljenu kao intervju između vampire i novinara. U fokusu treće sezone upravo će biti Lestat, koga ponovo dočarava australijski glumac Sam Reed. Colin Farrell ponovo oblači detektivsko odijelo. U roli privatnog detektiva Johna Sugara vraća se u drugoj sezoni noir serije Sugar, koju možete gledati na servisu Apple TV. On se u novim epizodama vraća u Los Angeles kako bi preuzeo dvostruku misiju, dok aktivno istražuje nestanak problematičnog starijeg brata, boksera u usponu, nastavlja duboku, ličnu i sveobuhvatnu potragu za otkrivanjem istine o tome što se dogodilo sa njegovom nestalom sestrom.
1: Los Angeles. It's a big city, but it gets lonely. I have to stay busy.
2: Start your engines.
3: John Sugar,
4: I'm a private investigator.
3: Man, your brother's missing.
5: Hey! Stop! He's on the run from some dangerous people.
1: Hard enough finding someone who doesn't want to be found. Even harder when it's a race.
5: Hello. Have we met before?
1: I'm not sure.
5: I'm Charlotte.
1: Like the web.
5: Like the spider.
6: You're a long way from Beverly Hills with this gang.
7: It's a wild world out there.
8: Police!
1: Who do you work for exactly?
9: You're gonna try to think your way.

0: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
5: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke

0: Jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 06 928 0045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: U Splitu je nedavno održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen novi koncept i program Splitskog festivala 2026. uz najavu smjera u kojem se planira njegov dalji razvoj. Festival napušta svoj takmičarski format i razvija se kao muzičko-scenski događaj kroz 3 tematski oblikovane večeri, koje će biti održane od 4. do 6. septembra na Prokurativama, a novi termin trebalo bi da donese jasniji identitet, veću vidljivost i snažniju programsku usmjerenost. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta naglasio je da se festival pomjera na početak septembra kako bi dobio veći fokus publike i jasniju poziciju u kalendaru kulturnih događaja. On je dodao da u vremenu digitalnih platformi i kontinuirane komunikacije između izvođača i publike, festivalsko takmičenje gubi svoju nekadašnju funkciju, zbog čega Splitski festival sada mijenja koncept i razvija se u cjelovito umjetničko iskustvo. Prva večer festivala posvećeno je Zdenku Runjiću, autoru koji je obilježio identitet Splitskog festivala. Njegove pjesme bit će izvedene u savremenim aranžmanima uz jazz orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, čime se poznati repertoar interpretira kroz novi produkcijski i izvođački kontekst. Drugo veče donosi praizvedbu dalmatinskog jukebox mjuzikla Galeb i ja. Libreto i režiju mjuzikla potpisuje Ivan Leo Lemo, a bazira se na pjesmama čije su stihove napisali Tomislav Zupa, Jakša Fjamengo i Momčilo Popadić. Riječ je o produkcijskom iskoraku u kojem festival prvi put ulazi u prostor pozorišne forme, gdje pjesme postaju dio scenskog narativa i dobijaju novu interpretacijsku dimenziju. Treće veče donosi koncert La Voce, italijanske umjetnice Ane Oxe, čime se festival dodatno otvara prema evropskom muzičkom prostoru. Dvostruka pobjednica San Rema i predstavnica Italije na Eurosongu jedna je od najsnažnijih vokalnih interpretatorki, čiji glas nadilazi žanrove i generacije, čime predstavlja jasan međunarodni iskorak Splitskog festivala. Ovogodišnje izdanje zaokruženo je sloganom Kroz sunce i kroz lad, koji priziva snažnu emocionalnu i muzičku memoriju festivala, ali i jasno označava njegov novi smjer. Splitski festival tako se potvrđuje kao savremeni i relevantni kulturni događaj sa jasnom autorskom i produkcijskom ambicijom. Ostaje gorak utisak da je urušavanje Splitskog festivala izazvalo pokretanje paralelne manifestacije Melodije Jadrana, koje su se održavale u gotovo isto vrijeme i očigledno borile za istu publiku. Vrijeme će pokazati da li je odluka o promjeni formata Splitskog festivala bila iznuđena ili dobro osmišljena odluka. A mi uživamo, naravno, u pjesmi koja je obilježila ovaj festival, Galebija.

Iz godine u godinu priča oko Melodija Jadrana postala je sve veća i značajnija, pa je četvrto izdanje ovog muzičkog spektakla, koji je od 25. do 28. juna održan u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu, umjesto tri trajao četiri večeri. Čast da otvori ovogodišnju vodeću splitsku muzičku manifestaciju pripala je legendarnom talijanskom bendu Ricky e Poveri, poznat po velikim hitovima kao što su Sarà perché ti amo, La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria i Piccolo amore. Ova grupa već pet decenija uveseljava publiku ne samo u Italiji već i širom svijeta. I po prvi put su stigli u Hrvatsku.

Završno veče Melodija Jadrana pod nazivom Hit ljeta bilo je u nedjelju 28. juna i ona je okupila neka od najjačih imena domaće i regionalne muzičke scene. To je bila i lansirna rampa za mnoge hitove i melodija ljeta 2026. Mi u današnjoj emisiji slušamo tek polovinu predstavljenih numera, a drugi dio pjesama slijedi za 7 dana. Na početku slušamo perjanice Huljićevog jata. Jelena Rozga izvodi pjesmu Ljubi me, Jole, zovu me Vile, a grupa Magazin predstavila se sa numerom E moj ti.

Drugi blok pjesama sa ovogodišnjih melodija Jadrana je u znaku klasične pop muzike. Ovogodišnji pobjednik Zagrebačkog festivala Marko Kutlić predstavio se sa pjesmom Probudi me. Vana je izvela numeru Toliko toga, a Damir Kedžo izvodi pjesmu Neke druge.

Treći blok pjesama sa ovogodišnjih Melodija Jadrana je pravi primorski. Jure Brkljača i Dino Petrić izvode zajedno numeru Znaj. Lucija Marcelić i Neno Belan predstavili su se pjesmom Kad zapuše jugo, a Dejan, Zoki i Jadran izvode numeru Imam kapu i noge dvije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: Poštovani slušaoci, draga djeco, dobrodošli u novo izdanje festivalske hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. I danas vas vodimo kroz najzanimljivije trenutke jednog od najznačajnijih pozorišnih događaja posvećenih najmlađoj publici. Podsjetit ćemo s atmosfere i programa prethodnog festivalskog dana, a najavit ćemo i ono što publiku očekuje danas od pozorišnih predstava do pratećih sadržaja koji Kotor ovih dana pretvaraju grad dječje mašte, igre i umjetnosti.
1: Slušajte hroniku 34. Kotorskog festivala Pozorište za djecu.
2: Kako je protekao prethodni festivalski dan, kakve su reakcije publike i koji programi očekuju posjetioce danas, saznajemo od portparolke 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, Milice Kašćelan. Poslušajmo njen pregled festivalskih događaja i najavu današnjeg programa.
3: Tokom jučerašnjeg festivalskog dana u Kulturnom centru Nikola Đurković ugostili smo prijatelji iz Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin sa predstavom Kako živi Anton Tun, koja je okupila najmlađe zato što je bila uzrasta 4+. I zaista je bilo preslatko, gledalište je bilo skoro pa puno i djeca su izašla puna utisaka o tome da u stvari je biti drugačiji i posebno i da treba biti drugačiji, da ne treba ukalupljivati ni sebe, a ni ljude oko sebe, pa čak ni od malih nogu. Već od 21 čas na pjaci od kina, naši vršnjaci iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, to su uglavnom djeca adolescenti koji su izveli javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim, a na ljetnjoj pozornici u okviru pozorišnog programa predstava Tesla, malog pozorišta Duško Radović iz Beograda,

0: koja je bila uzrasta 9+, i također smo jako zadovoljni odzivom publike, zato što je gledalište bilo skoro pa puno, jako interesantna predstava koja je govorila o životu, što i podrazumijeva sam naziv, Nikole Tesla, ali iz neke potpuno drugačije perspektive. Ono što nas očekuje danas jeste gust raspored, tako da ću ja sad polako da nabrojim gdje se publika može da dođe. U okviru pozorišnog programa, to je u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova predstava Čarovna frula, pozorišta mladih Novi Sad, traje 50 minuta i uzrasta je 5+. A na pjaci od kina, također u okviru pozorišnog programa, predstava Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus iz Slovenije, u 21.30 časova, uzrasta 5+, i traje 45 minuta. Publika, odnosno zainteresovani, mogu već od 9 do 12 na broj telefona rezervisati ulaznice i preuzeti ih ili prije početka predstave u Kulturnom centru ili na platou ispred pjace od kina. U 20 časova vjerujemo da će ljetnja pozornica da bude puna do posljednjeg mjesta, zato što dolaze nam naši mališani iz Radost Kotor, koji će izvesti performans Čuvari nasljeđa. Jako se radujemo, zato što su oni po tradiciji naši gosti u okviru dječjeg scenskog stvaralaštva. I nakon njih na ljetnjoj pozornici u 21.30 časova, također skoro pa svake godine od osnivanja festivala, prate nas naši prijatelji iz Dječjeg saveza Tita i Dječjeg saveza Podgorica, koji će izvesti performans Nebom djetinjstva. To je u dramsko-plesna tačka. I na pjaci od kina prije Zvučne kuhinje, koja počinje u 21.30, imamo posljednju noć književnog programa, treću zaredom, pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Tako da očekujemo naše najdraže drugare da nam se pridruže i danas u što većem broju.
1: Mene grade preci da se dajem djeci.
2: Ja sam krov od svih cigli satkanih od konca.
1: I tačno 7 prozora na kojima niko ne zvoca.
2: Čak ni lasta.
1: Brodski sam pod star 34 godine, a mrdno nije.
2: Ja sam i mama, i tata, i brat, i sestra, i predak, i potomak, i sve što zna da se smije.
1: Onda kad nešto novo, a staro kotorsko odraste,
2: ili se rodi,
1: čik pogodi.
2: Kuda lete laste?
1: Ja sam...
2: Festival koji?
1: Nije samo u juli.
3: Festival traje sve dok rastu veliki ljudi.
1: Sve dok se gasi alarm da nas i sna ne budi.
3: Sve dok se ne promijene zle čudi.
2: Dok se ne otope civilizacijske studi.
1: U krugu se vrti beskonačno.
3: Dok ne odgonetne šta je tačno.
2: Da djeca i sve što raste, veliki ljudi, pantagane, zmajevi, brodovi, luke, snovi, laste.
1: Neka lete laste, nek pozorišta raste.
4: Jutro smo ispratili okrugli sto vezano za predstavu Kako živi Antun Tun Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina, Hrvatske. Pored djece koja čine dječji žiri sa glumcima, razgovarala je ispred kulturnog centra Milica Odalović.
5: Ja sam Nikša Eldan, pored mene moj kolega Filip Eldan, koji mi je ujedno i brat. Drago mi je da sam ovdje s vama. I drago mi je da ste vi ovdje. Ne znam u kojoj ste sve funkcije, znači vi ste žiri.
6: Da,
5: nije lako biti žiri, puno je posla, velike su odgovornosti. Treba sve pogledati dobro, pravo cijeniti, tako da evo ga, svaka vam čast da ovo radite.
6: Koliko je bilo teško ili lako ići tom linijom nastanka teksta predstavljivi, ići iz...
5: Dakle,
6: to predloška dalje.
5: Dramatizaciju pjesme su radile Ivana Đula i Milica Sinkhaus. Mislim da su imali dosta težak zadatak, zato što je to kod nas u Hrvatskoj dosta popularna dječja pjesma, koju mislim da svi čitaju, sad ne znam točno u kojem razredu, u osnovnoj školi.
7: Lektirani, niži razredi.
5: Svi čitaju, pa čak i mnogi uče na pamet. Tako da je to neko vrlo popularno dijelo Grigora Viteza u dječjoj književnosti, i koje je u obliku pjesme, i mislim da je jako teško pjesmu od nekoliko strofa prebaciti u predstavu. Mislim da su tu
7: Ivana i Milica napravile stvarno dobar posao. One su jako puno toga, jako puno konteksta za taj lik Antuna Tuna, koji mi u pjesmi znamo kao neko neobičnog čovjeka. Morali smisliti sve ove scene koje ste vi zapravo vidjeli u ovoj predstavi. Oni su se odlučili, što je jako zanimljivo, da je on dječak. Zanimljivo je da u pjesmi Grigora Viteza nigdje ne piše, nigdje se ne spominje koliko on ima godina. On teoretski može biti i neki starac, može biti bilo kojih godina. Oni su se odlučili za ovu varijantu da je on dječak, što mislim da je jako dobro. I svi ovi likovi koje igram, ja, Nikša igra Anton Tuna, ovaj njegov otac, ovaj pripovedač koji govori cijeli kontekst, onda ovaj stručnjak, onda ovaj Grigor Vitez, kojeg su vrlo duhovito stavili u predstavu, jer on je kao taj čovjek koji je napisao. Grigor Vitez, dakle, zaista autor pjesme Antun, Kako živi Antun Tun, je zaista bio učitelj u školi. Tako da je vrlo moguće da je inspiracija za tog osebujnog lika došla iz učionice.
8: U principu, na ideju nismo došli Filip i ja. Mi smo zaposlenici tog teatra, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, koje, na sreću, njeguje i predstave za djecu. Što je odlično, jer volimo to raditi. I mislim da ovaj tekst koji su Milica i Ivana napisale je odličan za Filipa i mene kao glumce. Tako je došlo do toga da se ta predstava radi.
9: Koliko je bitno, odnosno koliko je vama bilo značajno, zašto je vama bilo značajno da se priča o nestašnom dječaku?
8: Značajno je zato što, kao prvo, nije riječ samo o nestašnom dječaku, već o kreativnom dječaku koji živi u nekom svijetu mašte, koji ja mislim da je nužan i potreban svakom djetetu, jer kroz svijet mašte mi istražujemo realitet, mi upoznajemo, mi učimo kroz nekakvu metaforu, kroz imaginaciju, i zato mislim da je nekako jako važno da je to upravo nekakva središnja tema ove naše predstave koju nosi taj lik Antun Tuna. Je, mislim, kao što smo rekli, već u toj pjesmi zadan kao neko neobično biće. Međutim, ja mislim da u predstavi on nije samo neobično biće, ja mislim da je on zapravo svako dijete. On predstavlja svako, jer svako dijete se voli igrati, svako dijete voli od nečega raditi nešto drugo.
7: Svako dijete nekad ne voli ići u školu.
8: Svako dijete nekad ne voli ići u školu, nekad voli ići u školu. Mislim da je zapravo na koncu, to nije priča o nekom neobičnom dječaku, to je priča o svakom dječaku. Ili djevojčici, ili djetetu, ajmo reći.
9: Eto. Una
8: izvom.
10: Koji dio
9: vam
10: je bio najzanimljiviji
8: u predstavi? Najzanimljiviji dio predstavi je meni odnos između oca i sina. Dakle, kako izgraditi te nekakve nijanse koje su nam svima poznate. Nekad se malo svađamo s roditeljima.
9: Temu zato što je to nešto o čemu smo najviše pričali jutro. Mm-hmm. A to je taj podrška roditelja, i zapravo ja sam ih pitala da li se prepoznaju i šta misle o tome što roditelji pokušavaju da oblikuju djecu pravcu koji njima odgovara, i onda smo došli do zaključka da su neki srećni da to nemaju, ali i znaju nekog ko ima to, ili kao ocjene su bitne, ili je bitno da radiš ovo, da radiš ono. Pa smo pričali o tome koliko je bitno da u ovoj predstavi, i on, neko je rekao čak i poučno, da roditelj promijeni svoj stav u odnosu na...
8: Da, evo, i upravo mi je to, evo, to je odgovor na tvoje odlično pitanje. Bilo najinteresantnije graditi taj odnos između njih dvojice.
7: Ima jedna zanimljiva
8: stvar, se mogu da dodam. Da, reci.
7: Dakle, super je da niti Antun kao lik, niti otac, nisu ni u pravu ni u krivu. Svako. I Antun je nekad nestašan i nepodnošljiv. To, kako bih rekao, mislim da je super da ta predstava ima tu jednu nijansu, da pokušava reći da je sasvim u redu pridržavati se pravila koje su za dobrobit sviju, ali to ne znači da treba izgubiti individualnost i obrnuto. Sasvim je u redu da neko možda krivo procijeni ili donese krivu odluku, kao što je ovaj otac donio krivu odluku svojim stručnjakom.
10: Pa ja, koji je isto puno krivi odluka.
7: Da, da. Tako da. Ali nekako to međusobno razumijevanje na kraju, ako poluči nekim dobrim rezultatom, to je okej. Okay. Evo to, da, mislim da smo u tom, da, mislim da je u tom smislu predstava dosta iznivelirana. Mislim da tu nema sad, da je neko klasični antagonist zločisti, a neko klasičan protagonist, nego neko ko se nadopunjavaju.
9: I onda se potpuno mijenja. To je ta stvar da je baš na kraju to razumijevanje i to taj moment gdje oni shvataju u čemu su različiti i kako jedan drugom da budu podrška, a ne da kaže za.
11: Pa evo, prije nego što ste vi došli, mi smo malo pričali o ovoj predstavi, o nekim detaljima koji smo vidjeli to. I sad neki od vas su rekli kako je bilo fino što ste kad se glumili Mišeliko. I rekli mu da posle Ribicu, kako ste zvali publiku, da ja mi to kažem. I posle da ste ih možda čak i učili da kažu molim tebe. To kao jedna dobra reč je, mi što im htjeli pustiti ako ne bismo rekli molim.
7: Da, objasnit ću vam, u Varaždinu, u našem kazalištu, imamo nekoliko scena, imamo jednu veliku, kao klasično kazalište, klasično dvoranu, i imamo jednu malu podrumsku scenu u kojoj smo mi radili ovu predstavu. Dakle, ona je prvenstveno rađena jako komorno.
10: To kao da smo u ovoj tu malo večer ustoji od ovoga. Dakle, ta predstava igra jako blizu djeca.
7: Jako dobro si primijetila, i tamo je nama puno lakše otvoriti komunikaciju sa publikom i puno više smo bukvalno jako blizu kao što ste vi sada, tako mi u ovoga važnije idemo. Naravno, kad idemo na gostovanja i na festivale, moramo se prilagođavati novim prostorima u kojima igramo, ali nas to nije spriječilo u ovom slučaju da svejedno otvorimo tu komunikaciju sa publikom koju ta predstava ima. I bilo bi šteta da, iako ste vi bili dosta daleko, jer je ovo jako velika zapravo ovom gledalište. Tako da možda nije bilo toliko te interakcije kao što imamo doma kad igramo, ali smo sve jedno sačuvali, barem djelomično, i ovo učitelj kad vas je pitao, kad je ovoga komunicirao s vama, pa pripovjedač koji stalno komunicira s vama, i tako i Antun Tun kaže. Inače, predstavimo još više toga, ovdje nismo mogli baš puno, ali nešto smo mogli, i to sa Ribicom i sa čarobnom riječi molim te, to smo svakako htjeli ovoga ostaviti ovdje. Pa ja mislim, po mojem mišljenju, i koje ja ugrađujem i nego sam ugradio glumački u sebe da nosim ovaj lik, je glavna poruka je da nježnost i razumijevanje može i uvijek je dobro u savladavanju bilo kojih nesporazuma u odnosima. I da ako smo nježni jedni prema drugima koji ih pokušamo razumjeti kakvi god oni bili, da je to sigurno točan put za bilo koji odnos. Ili roditelja spram djeteta, ili spram prijatelja, ili spram možda i nekog kog ne poznamo, a nažalost unaprijed ovoga osuđujemo prije nego što smo probali biti nježni i pristupačni. Evo.
11: Ja, što mi se vratilo da je vam predstavljeno dobro, zato što ovoj djeci oni su svi pričali, zvali, odnosno govorili. Ja mislim da se njima to baš vidjelo, iz moje perspektive, kad se malo spustimo na njihovu, njima stvarno predstavila i poučna, i zabavna, i duhovita.
7: Ovo je stvarno dobar komentar duhovita. Mislim, i stvarno je ta pjesma Grigora Viteza jako duhovita. To je pjesma na koju mi na kraju pjevamo ovaj tekst, ne znam koliko se sjećate. Mislim, to je neki lik koji sve radi naopako. I ja mislim da u tome ima isto nešto primamljivo. Taj lik je kao svi neki poznati arhetipski likovi u teatru, ako hoćete od lutkarskog teatra, neki zločesti Ginjol imate, onda imate recimo u našoj književnosti kod Krleže Peticu Kerempuha, to su sve neki od rebels, neki pobunjenici iz sustava, a Gribor Vitez je to uspio napraviti u dječjoj književnosti. Znači napravio jedan lik koji to može biti u dječjoj književnosti, što je jako zanimljivo, da može postojati neko ko je drugačiji, neko ko je malo čudan i neko ko je, možda time što je čudan ukazuje na, ono, na to da je sasvim okej okay biti čudan, da je sasvim okej okay biti različit, da ne moramo svi biti isti i da nismo, da niko nije jednak. I to je, mislim da je to jako zanimljivo i duhovito. Uvijek. I to je, drago mi ako djeca to vide kao
12: duhovito. Predstava između ostalog i puna humora, to je onda super ako ste uspjeli to dobiti.
11: A je vam bilo potrebno puno vremena da pripremite ovu predstavu?
12: Pa zapravo da, iako smo ju, nažalost danas u kazalištu je trend, ne znam kako je ovoga kod vas, kod nas, je sve manje prostora da. Za probe, ali generalno pričam, znači za sve predstave koje se rade. Pa, a pogotovo predstave za djecu, često je ono, pa dobro, to će ići brzo. Ne. Znači ja sam stvarno radio puno predstava za djecu. I uvijek kad radim, pristupam jednako kao da radim, mislim, jer je, znači predstave za djecu su jednako ozbiljne i važne kao sve druge predstave za bilo koga drugoga. Ja tu ne radim nikakvu razliku i želim to s vama sad podijeliti, jer često se tako misli, pa to je neki lakši, nije, to je odgovorniji, važniji i teži možda posao od nekih drugih kazališnih praksi. Uglavnom, radili smo intenzivno mjesec i po dana ovu predstavu i stvarno pazeći na svaki detalj i sa redateljem i sa dramaturginjama i sa kostimograficom i sa scenografkinjom i svim ostalim suradnicima ovoga oko predstave i dali smo sve što smo mogli i znali u tom periodu i nadam se da se nešto od toga i u toj predstavi vidi.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
4: Predstava Čarobna frula pozorišta mladih Novi Sad bit će izvedena večeras u 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Igraju Saša Latinović, Uroš Lazović, Ksenija Mitrović, Aleksandar Milković, Marija Radovanov i Slobodan Ninković. Tekst potpisuju Milica Sinkauz, Ivana Đula, režiju Renata Karola Gatika, muziku Ivana Đula i Luka Vrbanić, scenografiju Vesna Popović, a dizajn kostima i lutaka Milica Grbić-Komazec. Rediteljka predstave Renata Karola Gatika kaže: "Ovom predstavom želela sam da deci kojoj je to prvi susret sa operom približim taj muzičko-pozorišni žanr. Opera je dosta zahtevna forma za dečju pažnju i njihova interesovanja uopšte, pa ipak uverena sam da već od malih nogu moramo krenuti sa tom edukacijom. Ovo neće biti klasično opersko pozorište, ali smo od Mozarta uzeli najviše što se moglo. Muzika je ostala najbitnija vertikala predstave i sve što je dramsko i lutkarsko, kao i sama igra, vrti se oko muzike. Pevanje koje je bilo izazov za glumce, prilagođeno je za dečju publiku. Samu priču ove Mozartove opere malo smo čistili, jer smo hteli da to bude bajka u kojoj princ oslobađa princezu, bori se protiv zla, da bi na kraju pobedio dobro. Predstava će biti duhovita i zaigrana i nadam se da će naredni put kada našoj publici ponude nekog drugog Mozarta, ona to oberučke prihvatiti.
1: Ako ova frula bude dovoljno čarobna, kažu da svaki drugi Mozart biće siguran odlazak u pozorište za tebe.
2: Kažu i da je klasična muzika melem za uši. Čak i za bebe.
1: Kažu i da je sa svojih 5 godina Mozart napisao svoju prvu kompoziciju.
2: U prostoru je, kažu, najlakše pratiti orijentaciju muzikom. To je vertikala i opere i života.
1: Zašto ne bismo počeli slušajući Mozarta, bilo da ti je godina peta ili stota?
13: Čarobna frula, pozorište mladih, Novi Sad, Srbija. Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 5+.
4: A zvučna kuhinja Zavoda Kuskusi Slovenije bit će odigrana na pijaci od kina sa početkom u 21:30. Cilj predstave je da stvori okruženje u kojem autor objedinjuje iskustva iz svojih prethodnih projekata, zvučnih performansa u kojima gledalac pozvan da gleda, zvukove koji se izvode na sceni i interaktivnih izložbi u kojima posjetioci mogu da dodirnu izložene instrumente i njihove zvukove. U predstavi Zvučna kuhinja autor naglašava različite perceptivne uloge pozorišnog gledaoca, posjetioca izložbe i koncertnog slušaoca. Projekat kombinuje elemente animirane zvučno-pozorišne predstave i radionice muzičkih instrumenata. U određenim trenucima publika je pozvana da aktivno učestvuje svirajući jednostavne instrumente. Na taj način publika ne samo da posmatra ili sluša radnju, već postaje njen aktivni učesnik, ostvarujući direktan fizički kontakt sa predstavom. Centralna tema predstave Zvučna kuhinja je sinestezija, preplitanje sluha sa drugim čulima, posebno čulom ukusa. Predstava istražuje veze između muzike i gastronomije onako kako se one pojavljuju u svakodnevnom životu i kulturi, spajajući ih u višesenzorno pozorišno iskustvo. Radnja se odvija u kuhinji gdje su članovi publike pozvani kao gosti. Međutim, kuvar izgubio čulo ukusa. Kako onda može da priprema i kuva hranu? Otkriva da čulo ukusa može da povrati stvaranjem i slušanjem zvukova. Stvaranje muzike postaje nalik pripremanju i degustiranju hrane. On tako postaje muzičar i kompozitor koji kuva zvukove, uživa u njihovim beskrajnim kombinacijama i prepušta se bogatoj zvučnoj ekstravaganciji. Njegova usta postaju njegove uši. Predstava prati postepenu i dramsku strukturu bogate zvučne gozbe. Završava se radionicom u kojoj je publika pozvana da sama skuha neka od zvučnih jela. Igra Petar Kus, koncept režije muziku potpisuje Petar Kus, korežija Miha Arh, kostimografija i scenografija Istog Hrga, a pjesmu o krompiru komponovao Boštjan Gorenc Pižama.
2: Proba jelo ušima, one će ti reći da li je previše slana.
1: Znam, da je za tešku hranu još rano, to ćemo od oktobra.
2: Visoki tonovi alarmiraju da jelo samo što ne zagori. Aspirator me dekoncentriše, brže zbori. Što fali, biber ili petrusin? Požuri, ova melodija kao da me juri.
1: Na meniju ovih dana su zvukovi zveckanje, kutlača i lonaca. Samo neka neko proba da mi zvoca.
2: Prije nego što probaš moje jelo, nabavi zvučno odijelo.
13: Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus Slovenija, pjaca od kina od 21:30 časova. Uzrast 5+.
4: Druga godina projekta Nauči me da pišem za tebe književnog programa Kotorskog festivala pozorišta za djecu nastavlja sigurno ka postavljenom cilju premošćavanje granice između stvaraoca i publike, odnosno podređivanje stvaralačkog procesa potrebama djece.
1: Prateći program
14: sa festivala.
4: Najizraženiji problemi dramskog stvaralaštva za djecu i mlade su pretpostavke o temama, situacijama i likovima koje djecu zanimaju ili bi trebalo da zanimaju, a koje dolaze iz nedostatka direktne komunikacije sa djecom i nedovoljnog vrednovanja dječjeg mišljenja. Kroz seriju radionica osmišljenih tako da djeci pruže alate samoizražavanja i artikulacije misli i želja, tim autorki preuzima ulogu aktivnih slušalaca i sprovoditelja dječjih zamisli. Tokom festivalskih dana djeca će imati priliku da se upoznaju sa radom Aleksandre Jovanović, Mine Petrić i Ivone Marcijuš, nakon čega će u odnosu na lične afinitete i želje imati priliku da u saradnji sa spisateljicama individualno ili kroz rad u grupi razrade svoje ideje za pozorišni komad. Kao završnica projekta planirano je predstavljanje najzabavnijih radova u različitim razvojnim fazama u nadi da će možda baš neki od njih imati priliku da dobiju krila i ostvare se na sceni pozorišta koje raste pred našim očima. Urednik književnog programa je Danilo Brakočević. Bila je ovo još jedna festivalska hronika 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Pratili smo osvrt na prethodni festivalski dan i najavu programa koji i danas donosi bogat izbor predstava, radionice i pratećih sadržaja za djecu i sve ljubitelje pozorišne umjetnosti. Hvala vam na pažnji, budite i sutra uz našu festivalsku hroniku kada ćemo donijeti nove priče, utiske i atmosferu sa kotorskih trgova i scena. Do tada, prijatan ostatak dana.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u naredni sat vremena magazin Grad za četvrtak 9. jul. Temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 40%, pritisak 1012 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Na trećem putu u Dobroti, na dionici od skretanja ka Svetoj Vrači do City Marketa, danas je do 12 sati na snazi totalna obustava saobraćaja. U zalivu danas 4 broda sa oko 9800 putnika. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao je zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u tom mjestu. Povod za sazivanje, kako su istakli, bilo je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Zbor je pratila Tamara Vuković.
1: Teme zbora bile su problemi u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu, neispravnu za piće koja je već više od 10 dana na česmama građana i građanki Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika doma Starih Grabovac, zatim stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti Sekretarijata za investicije, kao i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice prema specijalnoj bolnici. Najveće negodovanje prisutnih izazvala je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je sa skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Na početku skupa prisutna je pozdravila članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević.
2: Ovo se rijetko dešava u Risan, da se okupi ovoliki broj ljudi, porodica, mladih ljudi, starijih ljudi, tako da smo na tome vrlo zahvalni. Ono što sam željela prvo da kažem je da smo zbor sazvali zbog toga što u posljednjih nekoliko mjeseci, koliko i ovaj savjet radi u sastavu, smo pokušali da riješimo neke od problema koji su izgleda toliko dugo nastajali da ih je vrlo teško pomiriti, riješiti ili nešto uraditi tim povodom. I htjeli smo da vas obavijestimo o tome šta smo uradili, na koji način, sa čim možemo da se borimo, sa čim ne možemo da se borimo. Da kažem da smo zamolili predstavnike institucija opštine Kotor da shodno svim nagomilanim problemima dođu, da se obrate vama, da vi možete da postavite pitanja danas, i nismo imali to zadovoljstvo da se ih pojavi danas.
1: Hvala im! Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan, Adriana Petrić,

0: Vrijeme je za naš svakodnevni festivalski pregled. Portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan podsjetit će nas na ono što je obilježilo jučerašnji dan i najaviti bogat program koji nas očekuje danas.
1: Tokom jučerašnjeg festivalskog dana u Kulturnom centru Nikola Đurković ugostili smo prijatelje iz Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin sa predstavom Kako živi Anton Tun, koja je okupila najmlađe zato što je bila uzrasta 4+. I zaista je bilo preslatko, gledalište je bilo skoro pa puno i djeca su izašla puna utisaka o tome da u stvari je biti drugačiji i posebno i da treba biti drugačiji, da ne treba ukalupljivati ni sebe, a ni ljude oko sebe, pa čak ni od malih nogu. Već od 21 čas na pjaci od kina, naši vršnjaci iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, to su uglavnom djeca adolescenti koji su izveli javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim, a na ljetnjoj pozornici u okviru pozorišnog programa predstava Tesla, malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, koja je bila uzrasta 9+, i također smo jako zadovoljni odzivom publike zato što je gledalište bilo skoro pa puno. Jako interesantna predstava koja je govorila o životu, što i podrazumijeva sam naziv, Nikole Tesla, ali iz neke potpuno drugačije perspektive. Ono što nas očekuje danas jeste gust raspored, tako da ću ja sad polako da nabrojim gdje se publika može da dođe. U okviru pozorišnog programa, to je u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova predstava Čarovna frula, pozorišta mladih Novi Sad. Traje 50 minuta i uzrasta je 5+. A na pjaci od kina, također u okviru pozorišnog programa, predstava Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus iz Slovenije, u 21.30 časova, uzrasta 5+, i traje 45 minuta. Publika, odnosno zainteresovani, mogu već od 9 do 12 na broj telefona rezervisati ulaznice i preuzeti ih ili prije početka predstave u Kulturnom centru ili na platou ispred pjace od kina. U 20 časova vjerujemo da će ljetnja pozornica da bude puna do posljednjeg mjesta, zato što dolaze nam naši mališani iz Radost Kotor, koji će izvesti performans Čuvari nasljeđa. Jako se radujemo, zato što su oni po tradiciji naši gosti u okviru dječje scenskog stvaralaštva. I nakon njih, na ljetnjoj pozornici u 21.30 časova, također skoro pa svake godine od osnivanja festivala, prate nas naši prijatelji iz Dječjeg saveza Tita i Dječjeg saveza Podgorica, koji će izvesti performans Nebom djetinjstva. To je u dramsko-plesna tačka. I na pjaci od kina prije Zvučne kuhinje, koja počinje u 21.30, imamo posljednju noć književnog programa, treću zaredom, pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Tako da očekujemo naše najdraže drugare da nam se pridruže i danas u što većem broju.

0: rješavaju suštinu problema. Cisterne mogu biti privremena hitna mjera u prvim danima krize. One ne mogu biti zamjena za ozbiljan sistem vodosnadbijevanja. Redovi za vodu, bidoni i dnevna improvizacija ne smiju biti način na koji se upravlja jednom primorskom i turističkom opštinom. Posebno je neprihvatljivo da građani kupuju vodu za piće, a da istovremeno plaćaju pune račune za vodu koja nije bila ispravna za piće. Voda koja nije za piće ne može se tretirati kao uredno pružena usluga. Građani ne treba da plaćaju cijenu nečijeg nerada dva puta, prvo kroz flaširanu vodu koju svakodnevno kupuju, a zatim i kroz račune za vodu koju nisu mogli koristiti za piće. Ova kriza nije ostala u cijevima izvještajima, ušla je u domove, kuhinje, apartmane, restorane i hotele. Roditelji više ne otvaraju česmu bez pitanja da li je voda bezbjedna za dijete. Stariji ljudi ne bi smjeli svakodnevno nositi balone vode da bi imali osnovne uslove za život. Porodice već mjesec dana plaćaju dodatni trošak koji nisu planirale, a turistički radnici i mali privrednici pokušavaju da sačuvaju sezonu i ugled grada dok sistem kasni za problemom koji je odavno poznat. Kotoru je potreban ozbiljan vodni plan za naredne godine, a ne sezonsko reagovanje kada problem već eskalira. Europski savez zato predlaže konkretne mjere. Prvo, odmah formirati stručni krizni tim u kojem će biti hidrogeolozi, inženjeri vodosnadbijevanja, predstavnici Instituta za javno zdravlje, regionalnog vodovoda, opštine Kotor i deo vodovodi kanalizacija. Taj tim mora imati rokove, odgovornosti i obavezu da javno obavještava građane. Drugo, hitno uraditi stručnu analizu zaštite izvorišta Orahovice i Škurda od zaslanjenja. Mora se utvrditi koliko se iz njih smije crpiti, kada dolazi do prodora slane vode i koje mjere mogu spriječiti ponavljanje ovakvih situacija. Treće, obezbijediti dodatne rezervoarske kapacitete i sigurnije povezivanje sa regionalnim vodovodom kako opština ne bi svake godine zavisila od povoljnih hidroloških prilika i privremenih mjera. Navodi se između ostalog u saopštenju Europskog saveza. Opširnije na portalu www.radiokotor.info.
1: U toku su radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na potezu od Škaljara do Risna sa ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Izvođač radova je Alfa Project, deo iz Podgorice, kazuje za Radio Kotor Miodrag Kuželj, saobraćajni inženjer u opštinskom sekretarijatu za investicije. Javna tribina povodom elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta Okov planiranog na katastarskim parcelama broj 92 i 93 u privrednoj zoni održana je danas u Palati Bizanti u Kotoru. Mihaela Moškov.
2: Iako je tribina bila otvorena za sve zainteresovane građane, interesovanje javnosti je izostalo. Prisustvovali su predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, koordinator i obrađivač elaborata iz Instituta Sigurnost Slobodan Dakić sa saradnicima, kao i predstavnik investitora kompanije Okov Nemanja Miličić. Na početku Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu i obavezama koje agencija imala tokom procesa.
3: Kada je u pitanju sama investicija i prema zakonu o procjeni uticaja, mi smo bili u obavezi da obavijestimo zainteresovanu javnost. Od zainteresovanih institucija obaviješteno Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, zatim Uprava zaštitu kulturnih dobara, Ministarstvo kulture i medija, Kancelarija za UNESCO, Institut za javno zdravlje i opština Kotor, to jeste nadležni sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. To obavještenje je upućeno zainteresovanim stranama 9.6.2026. godine, a što se tiče obavještenja na sajtu agencije, ono je objavljeno 12.6.2026. godine, a investitor je pomenuto obavještenje objavio u listu dan 16. juna 2026. godine. To je što se tiče onoga što smo mi bili u obavezi ishodno zakonu o procjeni uticaja da uradimo kad je u pitanju naša nadležnost, to je se nadležnost Agencije za zaštitu životne sredine.
2: Nakon uvodnog izlaganja, koordinator elaborata Slobodan Dakić predstavio je planirani projekat i ključne nalaze procjene uticaja na životnu sredinu.
4: Standardni komercijalni objekat namijenjen za maloprodaju, spratnost je P+2, znači ima prizemlje dva sprata, to je standardna armirano-betonska konstrukcija koja se, da kažem, oblaže u sandvič panelima i bit će izvedena za takvu namjenu objekata. Njena bliža lokacija je, ne znam da vam ovako, da kažem, prosto objasnim preko puta tržnog centra Butiklo, pa sa ove ovamo strane, znači na ovom potezu između fabrike Deido Metal i Butiklo ima jedna parcela koja je za sad bila nezaposjednuta nikakvim objektima, ni privrednim, ni bilo kog drugog sadržaja, tako da će na toj lokaciji biti izgrađen taj objekat. S aspekta ekologije posmatrali smo, da kažem, mikrolokaciju u užoj zoni uticaja, nema nekih, sad da kažem, objekata stanovanja koji su tu, da kažem, u većoj gustini, ali elaborat je obuhvatio sve te mjere koje je potrebno investitor u toku izgradnje.
2: Dokumentaciju koja se odnosi na elaborat moguće je preuzeti na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine, dok javna rasprava traje do 17. jula. Do tog datuma zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu agenciji dostaviti primjedbe i mišljenja u pisanoj formi.
1: Javna tribina povodom elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica u naselju Krimovice održane danas, također u Palati Bizanti u Kotoru, još jednom Mihaela Moškov.
2: Tribini su prisustvovali predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Dragana Mirović, obrađivači elaborata iz kompanije Paming DO Dragoljub Blečić i Ivan Ćurković, predstavnik nosioca projekta po ovlašćenju Edvin Zverotić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković, kao i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje kao građanin. Na početku javne tribine Dragana Mirović upoznala je prisutne sa zakonskom procedurom sprovođenja postupka procjene utjecaja na životnu sredinu i obavezama agencije.
3: Predmet današnje javne tribine je elaborat procjene utjecaja za izgradnju turističkog naselja u opštini Kotor, to jeste katastarskoj opštini Krimovica. Kada je u pitanju obavještenje u skladu sa zakonom o procjeni utjecaja na životnu sredinu, agencija je obavijestila zainteresovane institucije 10.6.2026. godine.
2: Obrađivač elaborata Dragoljub Blečić predstavio osnovne karakteristike planiranog projekta, ističući da će turističko naselje biti izgrađeno na lokaciji između plaža, Ploče i Trsteno.
5: Mi smo uradili elaborat shodno pravilniku koji definiše sadržaj tog elaborata, gdje smo akcenat najviše dali na opis lokacije, opis projekta, mogući uticaj, mjere i monitoring. Lokacija za izgradnju ovog turističkog naselja nalazi se u zaleđu morske obale koja se proteže između plaže Ploče i uvale Trseno u opštini Kotor i ona je obeležena na lokaciji. Lokacija se sastoji iz dva dijela, ukupna površina lokacije je oko 168.000 metara kvadratnih, dok će površina koja će biti obuhvaćena projektima kada budu izgrađeni oko 40.000 kvadratnih metara, dok znači ostalo više od polovine otpada na zelenilo. Od svih dijelova opisa lokacije, najveći akcent u elaboratu je ipak dat na opis biodiverziteta, imajući u vidu da se radi o neizgrađenom području, da je područje pokriveno šumom četvrte klase i za potrebe izrade ovog elaborata urađena je studija tzv. Nultog stanja.
2: Tokom rasprave istaknuta je zabrinutost zbog planirane izgradnje turističkog kompleksa na području koje se nalazi u blizini zaštićenog morskog područja i koje još nema izgrađenu komunalnu infrastrukturu, posebno kanalizacioni sistem. Također je razgovarano o dinamici infrastrukturnih radova, pri čemu je navedeno da realizacija turističkog naselja planirana je u narednih 5 godina, tokom kojih se očekuje izgradnja neophodne komunalne infrastrukture. Na kraju je još jednom naglašeno da zainteresovani građani i institucije organizacije mogu dostaviti primjedbe i sugestije na elaborat agenciji do 17. jula 2026. nakon čega će one biti razmotrene u daljem postupku odlučivanja.
1: U zalivu danas 4 broda sa oko 9.800 putnika. a u Kotoru danas boravi 10.705 gostiju. Prema informacijama iz turističke organizacije Kotor, najveći broj njih čine gosti koji borave u privatnom smještaju 8.141, a među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Poljske.
6: Kotorska hronika.
1: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević uručila je 6. jula u Podgorici nagrade autorkama najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o EU. Obraćajući se učesnicama konkursa, ona je kazala da su novinarki i novinari temeljno i zanimljivo obradili teme koje je ministarstvo otvorilo kroz ovu kampanju, te da je na konkurs pristiglo 15 izuzetno kvalitetnih priča.
7: Ministarstvo evropskih poslova zaista ima sjajnu saradnju sa svim medijima i posebno ako govorimo o uglu izvještavanja o evropskom procesu. Međutim, sada više ne ulazimo u fazu kada ne izvještavamo samo o pregovaračkim poglavljima, nego izvještavamo i onome što nas slijedi kada postanemo sljedeća članica Evropske unije. Posebno me draguje što danas smo imali veliki broj, dakle već 15 novinarskih priča koje su došle i sa lokalnih radiostanica, televizijskih stanica, ali isto tako i sa nacionalnom frekvencijom. I upravo to je negdje bio i pokazatelj zainteresovanosti medija da izvještavaju onome što je važno za našu državu. Drago mi je i raduje me to što smo uspjeli da nagradimo najbolje među ovim radovima, među ovim novinarima, ali ono što posebno jeste značaj što nećemo stati samo sa ovim, nastavit ćemo i dalje sa izvještavanjem pravovremenog informisanju naših građana, a mediji su uvijek dobar sagovornik i jedini, da kažem, mediji izvještavanja na ovu temu.
1: Podsjetimo, prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka nezavisnog dnevnika Vijesti Biljana Matijašević. Drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Miličević. A treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka TV Nova M. Anđela Šestović. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo evropskih poslova je odlučilo da ove godine po prvi put dodijeli i specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa evropske integracije na lokalnom nivou. Dobitnica ovog priznanja je novinarka urednica Radio Kotora Sanja Čavor. Njoj je ovo drugo priznanje od Ministarstva evropskih poslova jer je 2022. godine njen članak o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji bio među tri najbolja. Ovogodišnji konkurs je realizovan u okviru projekta EU for Me koji finansira Evropska unija. Državni arhiv Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor, organizuje promociju knjige Miraz u statutu grada Kotora, autora Janka Paunovića, objavljenu u izdanju renomirane izdavačke kuće Springer s jutra u 10 sati. U okviru kampanje Čuvaj da te čuva, sjutra će biti organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva. Program počinje u 13.30, dok je zvanično otvaranje planirano za 14 sati. Specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije dr. Slobodan Vukanić održat će sutra u 11 sati predavanje u Galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Predavanje je posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života kroz različite životne faze. U okviru obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Treći razgovor bit će posvećen sportu i njegovoj neraskidivoj vezi sa turizmom i prepoznatljivošću Kotora, a bit će održan večeras u 21 sat u kafani Dojmi. Govorit će Đorđe Perišić i Dragan Đurčić, dok će razgovor voditi Dušan Davidović, dugogodišnji novinar i poznavalac istorije Kotora. Vrijeme je za naš svakodnevni festivalski pregled. portparolka 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, Milica Kašćelan podsjetit će nas na ono što je obilježilo jučerašnji dan i najaviti bogat program koji nas očekuje danas.
6: Tokom jučerašnjeg festivalskog dana u Kulturnom centru Nikola Đurković ugostili smo prijatelje iz Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin sa predstavom Kako živi Anton Tun, koja je okupila najmlađe zato što je bila uzrasta 4+. I zaista je bilo preslatko, gledalište je bilo skoro pa puno i djeca su izašla puna utisaka o tome da u stvari je biti drugačiji i posebno i da treba biti drugačiji, da ne treba ukalupljivati ni sebe, a ni ljude oko sebe, pa čak ni od malih nogu. Već od 21 čas na pjaci od kina, naši vršnjaci iz dramskog studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, to su uglavnom djeca adolescenti koji su izveli javni čas po motivima knjige Leto kad sam naučila da letim, a na ljetnjoj pozornici u okviru pozorišnog programa predstava Tesla, malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, koja je bila uzrasta 9+, i također smo jako zadovoljni odzivom publike zato što je gledalište bilo skoro pa puno. Jako interesantna predstava koja je govorila o životu, što i podrazumijeva sam naziv, Nikole Tesla, ali iz neke potpuno drugačije perspektive. Ono što nas očekuje danas jeste gust raspored, tako da ću ja sad polako da nabrojim gdje se publika može da dođe. U okviru pozorišnog programa, to je u Kulturnom centru Nikola Đurković u 20 časova predstava Čarovna frula, pozorišta mladih Novi Sad, traje 50 minuta i uzrasta je 5+. A na pjaci od kina, također u okviru pozorišnog programa, predstava Zvučna kuhinja, Zavod Kuskus iz Slovenije, u 21:30 časova, uzrasta 5+ i traje 45 minuta. Publika, odnosno zainteresovani, mogu već od 9 do 12 na broj telefona rezervisati ulaznice i preuzeti ih ili prije početka predstave u Kulturnom centru ili na platou ispred pjace od kina. U 20 časova vjerujemo da će ljetnja pozornica da bude puna do posljednjeg mjesta, zato što dolaze nam naši mališani iz Radost Kotor, koji će izvesti performans Čuvari nasljeđa. Jako se radujemo, zato što su oni po tradiciji naši gosti u okviru dječje scenskog stvaralaštva. I nakon njih, na ljetnjoj pozornici u 21:30 časova, također skoro pa svake godine od osnivanja festivala, prate nas naši prijatelji iz Dječjeg saveza Tita i Dječjeg saveza Podgorica, koji će izvesti performans Nebom djetinjstva. To je u dramsko-plesna tačka. I na pjaci od kina prije Zvučne kuhinje, koja počinje u 21:30, imamo posljednju noć književnog programa, treću zaredom, pod nazivom Nauči me da pišem za tebe. Tako da očekujemo naše najdraže drugare da nam se pridruže i danas u što većem broju.
8: Kotorska hronika.
1: Slijede minuti posvećeni sportu. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče je na stadionu pod Vrmcem Bokelj pobjedio tivatski Arsenal 3-1. Strijelci za kotorski tim bili su Danin Talović, Marko Pejović i Andrija Krivokapić, a za goste Irfan Šahman. Bokelj u subotu 11. jula odlazi na Zlatibor, gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je 4. mjesto na svjetskom prvenstvu u Portugalu, koje je završeno minulog vikenda. Dragan Sklender.
9: Trener ove darovite generacije crnogorskog vaterpola Đorđe Radošević sumirao je utiske nakon šampionata.
10: Sigurno da nismo baš zadovoljni, pogotovo porazom u utakmici za bronzu od jednog gola razlike od reprezentacije Španije. Međutim, mogu da kažem da je kompletno svjetsko prvenstvo proteklo u najboljem mogućem redu, pogotovo grupna faza koju smo ostvarili 3 pobjede protiv velikih reprezentacija. 4 finale smo odigrali veoma dobro protiv reprezentacije Grčke i u polufinalu došao je pad koncentracije, možda malo i zamor materijala, gdje smo nažalost izgubili od reprezentacije Amerike. U borbi za bronzu dali smo sve od sebe, dostojno smo predstavljali našu državu, ali nažalost rezultatom 13-12 smo izgubili tu utakmicu.
9: Zanimljivo da je naš tim pobijedio budućeg svjetskog prvaka Hrvatsku.
10: Tako je, u grupnoj fazi igrali smo protiv reprezentacije Hrvatske koju smo, da kažem, rutinski pobijedili 4 gola razlike. smatram da je to također jedna veoma, veoma dobra reprezentacija, ali kao što ste rekli, ostaje žal što smo mi jedini koji smo pobijedili svjetskog prvaka.
9: Svjetsko prvenstvo bilo je prilika da mladi igrači pokažu šta znaju pred širokim auditorijumom.
10: Pa od samog početka priprema gradili smo ekipu na način da svi moraju da daju 100% maksimuma i ono što najbolje znaju. Tako da u ovom trenutku naravno da ima igrača koji su zalog za budućnost naše reprezentacije, ali sve u svemu kao ekipa napravili smo ovaj veliki rezultat.
9: Crna Gora je u meču za bronzu izgubila od Španije 13-12.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić nedavno je upriličio prijem za učesnike MMA seminara koji je od 2. do 6. juna održan u Kotoru. Među gostima su bila istaknuta imena savremenih borilačkih sportova. Dolazak i boravak poznatih sportista organizovao je Kristijan Radojević, licencirani MMA trener Svjetske MMA federacije i licencirani personalni trener iz Kotora, osnivač i koordinator MMA kluba B86 Gym, sa kojim je jutros u okviru našeg magazina Grad razgovarao Dragan Sklender.
11: Kakve su impresije, utisci, ocjene ovog skupa koji je bio početkom juna?
12: Pa utisci su stvarno fenomenalni što se tiče samog kampa seminara. To iskreno do sad nikad nije bilo organizovano u Evropi. Ovo je prvi put da neko dovede duplog UFC šampiona, olimpijskog šampiona poput Henrya Sehuda, poput Marcina Bandelec, skupi tako ta, da kažem, velika imena na jednom mjestu što se tiče MMA. Tako da eto, Kotor i naš klub je stvarno imao jednu veliku sreću da napravi takav događaj, da to bude prvi događaj u Evropi toga tipa. Utisci su fenomenalni, oni su svi oduševljeni što se tiče grada Kotora, kao i svaki seminar do sad kad su dolazili nam u goste. Tako ljudi iz MMA sporta, oni ono bukvalno ostanu bez riječi kad vide naš grad i kad vide ljepote našeg grada, tako da se je proteklo, da kažem, u sportskom duhu, u lijepoj atmosferi i ja sam kao organizator veoma zadovoljen.
11: Kotor je važna adresa postala za...
12: Pa ja evo, kao što znaš, Pele, ti pratiš to godinama, već godinama se trudim unazad 6 godina da Kotor dobije taj neki novi statut, što bi se reklo, za MMA sport, što do sad nije postojalo. To je relativno mali, mlad sport, prvi klub u Kotoru koji je osnovan je moj klub. I do sad smo stvarno uradili mnoge, mnoge, mnogo velike stvari, od organizovanja turnira, tako nekih velikih seminara i toga. Tako da Kotor polako, iz godine u godinu, što je meni drago i što, hvala Bogu, mi napredujemo, iz godine u godinu stvarno postaje jedan grad koji okuplja veliki broj sportista iz oblasti MMA i napreduje u tome.
11: Stvarno, a ne bude da smo samo poznati po vaterpolu i fudbalu?
12: Pa dobro, poznati smo mi i po drugim nekim, kako se zove, nisu samo tu vaterpolu i fudbal, imamo i jedrenje, imamo tako i tako druge, kako se
11: poznati odbojka, smo, košarka, rukomet,
12: sve imamo, ali jeste, baš bi trebalo da nabrajamo. Ali da kažem, što se tiče stvarno u MMA sportu, to je najbrže rastući sport u svijetu trenutno. Čak na Google pretraživanja ima nešto oko 500 miliona više pregleda od fudbala.
1: Vrijeme s jutra sunčano, ponegdje uz slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

vraća sve. Ali znam, odlaziš samo ti.